0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză.
1: Oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.

0: toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.
2: Oh.

0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somone viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 € pe lună.
0: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Altro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: E vară, e Pro FM. Ascultă-ți muzica.
4: Pro FM. Open Radio.

0: Diminețile au început să fie mai răcoroase. 23 de grade astăzi, George.
1: Da, da, momentan.
0: Momentan. Iară caniculă?
1: Nu, astăzi scăpăm de caniculă după ora 10, dar tot vom avea undeva la 32-33 de grade.
0: Oh, bun, hai. Cele mai importante știri ale orei Pro FM, George Sandu, neața.
1: Bun găsit! Două drone rusești au fost distruse de armată în Marea Neagră. Curtea Constituțională analizează azi două sesizări pe legea integrității, iar David Popovici este în finala de 100 de metri liber la Europenele de natație. Incident grav ieri în Marea Neagră. Două drone aeriene rusești au fost găsite plutind în derivă în zona economică exclusivă a României, foarte aproape de perimetrul Neptun Deep, de unde țara noastră va începe anul viitor extracția de gaze. Dronele au fost distruse controlat de militarii noștri de la forțele navale după ce au fost văzute de o navă civilă care executa lucrări în zona platformei, a transmis Ministerul Apărării. Ucraina a anunțat rapid că dronele nu îi aparțin. Ulterior s-a aflat că acestea sunt de fabricație rusă, folosite ca momeală sau pentru supraveghere. Curtea Constituțională analizează azi două sesizări primite pe legea integrității. USR și PNL au contestat amendamentul PSD, care l-ar putea lăsa pe primarul Timișoarei, Dominic Friț, fără mandat. Iar președintele Nicu Șordan a atacat și amendamentul AUR, care obligă soții, soțiile sau concubinii demnitarilor să-și depună anual declarațiile de avere. Partenera lui Nicu Șordan și-a publicat declarația de avere și de interese cu câteva ore înainte ca legea să fie adoptată de Parlament. În cazul în care judecătorii decid că legea este neconstituțională, ea se întoarce în Parlament. Legea integrității trebuie adoptată și promulgată până la finalul lunii pentru a îndeplini un jalon din PNRR de aproape 800 de milioane de euro. Erupția vulcanului Etna, cel mai activ din Europa, nu afectează doar Sicilia. Norul de cenușă a ajuns ieri și deasupra Maltei, iar mai multe companii aeriene au anulat zborurile programate în plin sezon estival. Cel puțin 19 avioane au fost în această situație. Aeroportul din Catania, al cincilea cel mai aglomerat din Italia, a extins suspendarea la toate sosirile și plecările până astăzi la ora 11. Pasagerii care aveau curse programate să plece din Catania și din Malta au fost sfătuiți să verifice statusul călătoriei lor înainte să vină la aeroport. Campionul mondial și olimpic David Popovici s-a calificat în finală la proba de 100 de metri liber la campionatele europene de natație de la Paris. Înotătorul a stabilit și un record al probei. Tot el deținea și recordul precedent. David Popovici va înota în finală astăzi, unde speră să obțină al treilea aur consecutiv în proba de 100 de metri liberi la europenele de natație, după reușitele din 2022 și 2024. Vremea se răcorește în mare parte din țară, dar canicula va persista și azi în sud-vestul țării. Temperaturile vor ajunge la 38 de grade în Oltenia și sudul Banatului, unde va fi cod galben. După amiaza și seara așteptăm ploi torențiale, vijelii și descărcări electrice în Oltenia, la munte și izolat în Muntenia, Transilvania și Dobrogea. Potrivit ANM, acum în București sunt 22 de grade, la Cluj-Napoca avem 20, la Brașov 15, 21 la Arad și Constanța, iar la Suceava 19. Atât la știri. Rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM. Matinal

0: E tras în filme, cum am știut Kila Phonic și Delia la Pro FM.
1: Bună dimineața.
0: 7 și 11 minute pe Pro FM, ești normal cu Liza și
1: Cucu.
0: Perfect, până la 10 stăm și astăzi împreună. Avem sesiune de scrieri Follow Pro FM pentru The Weeknd. Avem Big Little Festival, iar 4 invitații, provocare pentru mama la copil, tata la copil sau unchi, mătuși, verișori, ce vreți voi. Este primul festival de familie și cred că și singurul.
1: Da, sigur este singurul.
0: Sigur și singurul care are loc în București și care garantează distracția. Eu o să mă duc acolo să mă convinc singură pe 21 și între 21 și 23 august. Bună dimineața! Hai că abia ne-am pus de o cafea, Cucu.
1: Da, aici cafeluța frumos.
0: Cafeluța, bun, ia să te auzim cum bei, să te energizezi.
1: Să se audă,
0: ia, ia, ia. Ai, ai, e tată. Neața, ești pe Pro FM, ești unde trebuie.

0: Sunt piese pe care le ții minte cam toată vara, toată viața, de fapt. Da. Și asta e una dintre ele. Ținem o minte de motă în Spadobelu. Remix, zicea un DJ la un moment dat într-un interviu pe care l-am făcut eu la Deep Forest, că asta e piesa veri.
1: Da. Eu am zis asta, că mi-a dat seama, mi-a dat testare acum. Da, pentru mine chiar e piesa verii.
0: Piesa verii. Acum eu mai am o piesă care ține loc de cafea, o piesă care garantez că îți dă un pic chef de viață. Hai să nu exagerăm, să nu zicem că, mamă, te entuziasmează, wow, de muncă și de asta. Mă, dar îți dă un pic de chef.
1: Măi, mai devreme mi-a dat viață, să știi. Mi-am revenit, mi-a dat tribut.
0: Ți-a dat tribut, bun. Și avem bună dimineața, mesaj de la pe WhatsApp de la Andrei, care zice așa: neața Lizuca, te pupăm, vă pupăm. Hai cu voie bună și cu o zi liniștită să fie pentru Cătălin Năstase, un prieten de nădejde.
1: Cătăline, să ai o zi excelentă și spor la cafeluță.
0: Prietenul lui Andrei de nădejde. Bună dimineața, ai visuri frumoase. Călăraș vă salută, bună dimineața. Păi facem așa, uite, în asentimentul mesajului lui Andrei, hai să vedem pentru ce prieten dedicăm piesa asta care ține loc
1: de cafeluță. Cafea.
0: Și dacă și bei cafea în același timp, e perfect. Îți dă chef de viață. Deci pe Pro FM, Liza și Cucu, pune.

0: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Ai 30% reducere la toate deodorantele Borotalco selectate până în 26 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 12 august, ai roșii inima de bou românești la 6,99 lei kilogramul, lapte de vacă lăptăria cu caimac 3,8% grăsime, un litru la 8,99 lei și înghețată Cartdor 825 ml, una plus una gratis la 30,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe Raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Bosch Pro Power la 799,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somon eviscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
9: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
8: Fără pauză,
9: oriunde ești.
8: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Urgența mea din dimineața asta este că, uite, tocmai ce am primit mesaj, nu-și găsește fimea parfumul. Și îți dai seama, nu se poate...
1: Păi dacă nu-și dă cu parfumul preferat, ce să...
0: Parfumul
1: cum să iasă din casă?
0: La măsa. Pe care am căzut de acord să-l dăm doar pe haine, nu pe piele. Și acum este mare scandal în casă, pentru că nu se pleacă altfel la grădinit. Tu fără de ce nu pleci la serviciu, Cucu?
1: Poate să fie parfumul, poate deodorant, fie. Mm-hmm. Și să mă spăl pe dinți. Dacă nu mă spăl pe dinți, nu pot să ies din casă.
0: Nu pot să ies din casă.
1: Bine, nu
0: e,
1: pot.
0: Ce arăt eu cum? Mai e o gumă? Mai...
1: Nu pot. Chiar spunea cineva la un moment dat că degeaba mestești gumă dacă nu te speli pe dinți.
0: Da, corect, da. Sunt ritualuri de dimineață, așa, pe care le facem majoritatea și povestim imediat despre ele, după o scurtă pauză, după un Eminem, Houdini, Bipidi, Babidi, Bum. Și avem și Irina Rives, ce s-a întâmplat cu noi.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
3: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Cristin, Salam Victoria 400 de grame, 10,79 lei. Zanetti, Parmigiano Reggiano 200 de grame, 28,99 lei. Și Zarea Vin Spumant, diverse sortimente, 19,99 lei.

0: Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei și mix înghețată mini pe băț Bon Gelati 16x50 de mililitri la 20,35 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Organizează-ți casa cu ajutorul cutiilor de depozitare 12 litri cu capac la doar 24,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
5: Între 13 și 16 august ai filet de somon cu piele Fish Market cu 30% reducere la doar 8,77 lei de grame și pepene verde gusturi românești cu 50% reducere la doar 99 de bani kilogramul. Oferte prin Card Connect.
6: Mega Image. Bun pentru noi toți!
7: Cine a zis că vara e mare?
8: Îți încape toată pe ecran!
7: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
8: Oriunde ai semnal!
7: La mare, la birou sau în mișcare.
8: Dă-i download! Restul e distracție!
7: E vară, e Pro FM!

0: It's all to you. Și asta e o piesă a verii. Acum, dacă vrei să ai o viață sănătoasă, lungă și frumoasă, spun doctorii, spun cercetările, studiile, că rutina ta de dimineață ar trebui să sune cam în felul următor. Și anume, să te trezești aproximativ la aceeași oră, să ieși la lumină naturală cât mai devreme după trezire, să te miști puțin. Nu trebuie antrenament neapărat de o oră, cucu, da?
1: Da.
0: Doar să mergem așa, un stretching, câteva exerciții. Apă după trezire, imediat asta fac. Bei apă? Nu apă?
1: Până acum, ce mi-ai spus, nu fac nimic.
0: A, nu, cucu. Cafeaua poate fi băută dimineață.
1: Asta da. Da.
0: Dar trebuie obligatoriu să aștepți 90-120 de minute după trezire. Adică nu-i dai imediat cu cafea, cucu. Și atunci, după, merge și un mic dejun, dacă îți friește și ți este foame. Nu există neapărat dovezi că fiecare adult trebuie să mănânce imediat după trezire pentru a fi sănătos. Și asta este adevărat, adică confirm. Eu am o familie, membri ai familiei, care nu mănâncă dimineața. Eu, în schimb, mănânc dimineața.
1: Eu, acum, în ultima perioadă, am început să mai mănânc, dar din ce mi-ai spus tu acolo, n-am punctat niciuna.
0: Ultima, ia fii atent. 5-10 minute fără haos informațional. Adică
1: nici asta.
0: Să nu-ți dai cu telefon.
1: Nu-mi dau cu telefon, ia prin direct telefonul.
0: Ok, bună dimineața. Cu muzică ne dăm? Ne dăm. Cu muzică ne dăm și cu o sesiune de Fallon Pro FM The Weekend, care vine după fix. Vine și George Sandu și evident că dăm cu love, normal, Liza și Cucu la microfon. Ei!
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs Treiro, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă! Și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Echipează-ți bucătăria cu ajutoare noi. Din 12 august la Kaufland. Tristar mixer de mână 49 de lei 99 și Tristar prăjitor de pâine 49 de lei 99. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar, conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
7: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
6: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
8: Vecina cea bună este simpatică,
9: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
10: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
11: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
12: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
13: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
12: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
13: Totul la un tap-tap distanță.
12: Pro FM e Open Radio.

0: Ora 8 este ceasul, așa că urmează cele mai importante știri aduse de George Sandu.
1: Bună dimineața, bun găsit! Centrala de la Cernavod ar putea fi deconectată complet de mâine din cauza secetei. Eclipsa de soare de diseară va putea fi văzută parțial și din vestul țării, iar PSG și Aston Villa se întâlnesc în Supercupa Europei. Seceta de pe Dunăre a învins. Reactorul 2 al centralei de la Cernavodă ar putea fi oprit controlat mâine dimineață și odată cu el vom pierde încă 10% din producția de energie nucleară. Nivelul apei a ajuns la pragul critic, care nu mai permite funcționarea centralei în condiții de siguranță, a transmis Nuclear Electrica. Ministerul Energiei a început deja să facă pregătiri. Vom apela la mai multe importuri. Va fi crescută producția hidrocentralelor, iar grupul energetic Rovinari 4 va fi repornit pentru a compensa pierderile. Ca ultimă măsură, autoritățile pot opri curentul pentru mari consumatori industriali în orele de vârf, dacă celelalte opțiuni nu sunt suficiente. Populația nu va avea de suferit în cauzul opririi centralei de la Cernavodă și nu există nici riscul să se producă o pană masivă de curent la nivelul întregii țări, a dat asigurarea seară secretarul de stat Cristian Bușoi. Pentru spitale și alte instituții esențiale există suficientă producție în România, chiar și în orele de vârf, pentru a asigura consumul, a spus el la postul public. Criza energetică se va vedea însă în facturile de la toamnă, care ar putea veni ceva mai scumpe din cauza că statul importă energie la prețuri mari în această perioadă secetoasă. Mai multe mall-uri din București fac economie în aceste zile seara la orele de vârf. Dacă mergi la cumpărături după amiaza la Promenada, Mega Mall sau Sun Plaza, trebuie să știi că aerul condiționat a fost dat mai încet. Măsurile au dus la reducerea consumului de energie cu 4 MW pe zi. De asemenea, companiile spun că încearcă să mute o parte din consum către orele în care producția de energie solară este mai mare. Autoritățile ne roagă pe toți să fim mai responsabili cu consumul de curent. Dacă te afli în Arad, Timișoara, Reșița, Oradea sau Satu Mare, vei putea vedea puțin din eclipsa de soare de astăzi. Fenomenul va fi vizibil cel mai bine din orașul Carei. Eclipsa începe în jurul orei 20 și 20 de minute și are maximul în preajma apusului, anunță observatorul astronomic. Fenomenul va dura aproximativ jumătate de oră. În schimb, în zonele din estul și sud-estul țării, acest fenomen nu va putea fi observat deloc. Următoarea eclipsă parțială, care va putea fi văzută și de la noi, va avea loc în august anul viitor, iar următoarea eclipsă totală de soare vizibilă din România va fi tocmai în 2081. PSG și Aston Villa se întâlnesc diseară în Supercupa Europei. Câștigătoarea Champions League și deținătoarea trofeului Europa League vor juca în Austria. Cele două echipe s-au întâlnit ultima dată în sferturile Ligii Campionilor din 2025, iar francezii s-au calificat cu 5-4 la general. Partida se joacă de la 10 seara și o poți vedea în direct pe Digi Sport 1. Vremea se răcorește în mare parte din țară, dar canicula va persista și azi în sud-vestul țării. Temperaturile vor ajunge la 38 de grade în Oltenia și sudul Banatului, unde va fi cod galben. După amiaza și seara, așteptăm ploi torențiale, vijelii și descărcări electrice în Oltenia, la munte și izolat în Muntenia, Transilvania și Dobrogea, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.
2: Matinal, lejer, de vară.

0: Vorbeam mai devreme de eclipsa din 99. Din 99, pe care am trăit-o cu toții, efectiv, cu sufletul la gură, și ni s-a părut că este cel mai important eveniment al mileniului.
1: Băi, pentru mine chiar a fost, că asta vorbeam mai devreme. Aveam 6 ani și eu țin minte perfect ziua aia. Țin minte fix momentul.
0: Cum era ziua aia, Cucu?
1: A fost foarte întunecată, foarte dacă mă întreb pe mine, da.
0: Așa.
1: Când din noapte s-a făcut zi și a fost, pentru mine ca și copil, a fost ceva senzațional. Adică știu că aveam ochelarii aia galbeni, mm-hmm, pentru de protecție, și bagnotele de 2000 de lei.
0: Bagnotele de 2000 de lei. Acum, astăzi, 12 august 2026, ei bine, eclipsa parțială de soare aduce pe cerul României unul dintre cele mai așteptate evenimente astronomice ale anului în mai multe orașe din nord-vestul țării, printre care și Oradea.
1: Da.
0: Luna va putea trece prin fața discului solar, oferind un spectacol ceresc care va avea un aspect diferit. Iată unde se poate observa. Mamă, mai sunt și perseidele.
1: Da, perseidele plus de asta, mai e un fenomen extraordinar care e o, pur și simplu o coincidență. 6 planete se vor alinia la noapte.
0: Mamă, deci suntem norocoși.
1: Norocoși, da. Și vestea proastă pe care ne-a dat-o George mai devreme la știri, da, e că abia în 2081 putem să vedem eclipsă totală de soare în România.
0: Mai durează, da, aia din 99 a fost super specială.
1: Da.
0: Specială este și sesiunea de înscrieri Follow Pro FM The Weekend, care vine ora asta. Rămâneți cu noi până dimineața. Ready?

0: 8:21 de minute. E momentul să vă anunțăm că după o scurtă pauză de publicitate, la un moment dat o să se audă o piesă de concurs. Ei bine, e piesa de concurs semnalată corespunzător, care te poate duce în Barcelona la concertul lui
1: The Weeknd.
0: The Weeknd, de pe 1 septembrie din Barcelona. Marea finală de pe 24 august aici, când vom face tragerea la sorți. Ei bine, tu trebuie să prinzi loc în marea asta finală. Cum prinzi loc? Se aude piesa de concurs și când se aude piesa de concurs, trimiți mesaj audio cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți, pe WhatsApp la 077 101 872. Adică, într-un fel, să câștigi asta.
1: Da, și e foarte simplu. Nu e greu deloc.
0: Cum ai zice, am câștigat asta? Cum ai zice în engleză?
1: Bun.
0: Oare asta să fie? Să aibă vreo legătură cu piesa de concurs?
1: Cine știe?
0: Lui The Weeknd, domnul Abel, care s-a născut în anii 90, în 1990. Deci este și el milenial.
1: Da, este.
0: Bun. Carpaten Turist și Pro FM fac cinste cu biletele de avion, bani de cazare, bani de buzunar și, evident, biletele la concertul lui The Weeknd. Să înceapă nebunia, da? WhatsApp-ul 077 100 1872. Când se aude piesa de concurs, dai cu mesaj audio Follow Pro FM și numele tău și orașul din care ne asculți. Baftă!
1: Baftă!
2: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
3: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi

0: recomand acum cafea Boabe Jacobs 1 kg la 69 lei și scutec adult Seni la 69 lei. Hai și tu, Neap!
1: EMAG. Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi, la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
3: Descarcă noua aplicație Pro FM
2: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
3: podcasturi
2: și concursuri.
3: Nu mai sta pe gânduri.
2: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
3: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

Ascultă hitul către Barcelona! Trimite acum un mesaj audio pe WhatsApp la 077-100-1872 cu Follow Pro FM, numele tău și de unde ne asculți și poți ajunge alături de Pro FM la cele mai tari concerte din Europa!

0: Barcelona. Save the date, 1 septembrie. Concert The Weeknd live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM.
1: Follow Pro FM The Weeknd, 1 septembrie în Barcelona. Tu cu prietenul cel mai bun, cea mai bună prietenă și Miruna și Fereșteanu pe 2 septembrie în Spania.
2: În Spania, în Barcelona, frumos, în Catalunia, Doamne. Da. Frumos, rău acolo.
1: Frumos?
2: Da.
1: E frumos. Mă bucur că e frumos în Barcelona. O să ajung și eu la un moment dat în viața asta să văd și eu, să mănânc și eu o paelie pe acolo, să beau și eu un sangria wine, să mă plimb și eu pe faleza aceea pe care se plimbă mai toată lumea și unde sunt turiști foarte mulți, dar în același timp și foarte prietenoasă lumea. Bun, am avut piesă de concurs mai devreme. Hai să vedem dacă și cel extras sau cea extrasă ne răspunde.
2: Hai să vedem.
1: Păi alergăm cu locul.
2: Să vedem dacă bu cafeluța, dacă e pregătit, slash pregătită pentru acest apel. Ia să vedem.
1: Noi alergăm cu locul în finală.
2: Da?
1: După ea. Sau el.
2: Hai să vedem.
1: Aici scrie Daniel.
3: Alo?
1: Alo?
3: Neața.
1: Neața.
2: Ce faci?
3: Bine, vă așteptam.
2: Vă așteptam.
1: Cu ce ne aștepți, dragă?
3: Cu telefonul.
1: Am crezut că ai pus tu o prăjiturică, ceva acolo, o ciocolățică la cafea, că venim.
3: Pregătesc.
1: Perfect. Cum te cheamă? Că aici în mesaj este scris Daniel. Adică apare...
3: Da, este telefonul soțului. L-am luat și pe-a lui.
1: A, te-ai înscris. Mamă, ce frumos lucrați. Hai să auzim dacă și mesajul tău este scris, este eligibil. Ia.
4: Alo,
1: grație la
4: Timișoara.
1: Grație la din Timișoara. Să încălzești corzile la vocale, că posibil pe 23 august afli că pleci.
4: Abia aștept.
1: Așa. Deci pe cine ai luat? Mai întrebăm așa ca să...
4: Pe o prietenă.
2: Deci nu e soțul.
1: Deci te-ai folosit de telefonul lui.
2: Să iei o prietenă.
4: Păi a spus că el nu este fan și că poți să iei o prietenă care s-ar bucura mai mult.
2: Ce drăguț, ce drăguț din partea lui.
1: Cum ai aflat de concursul nostru?
4: Prima oară de pe Instagram, de la Bruno Mars, și încerc de foarte mult timp.
1: Ai văzut? Încercarea moarte n-are și perseverența este cheia succesului. Nu? Grațiela, mulțumim frumos că te-ai înscris. Felicitări încă o dată. Ne auzim în marea finală.
2: De pe 24 august.
4: Sigur.
1: Pupici, pa.
2: Pa, ciao.
1: Spusese în 23 august, îți dai seama că duminică mă gândeam așa.
2: Vreau să pregătesc oamenii de duminică.
1: Da.
2: Asta e ideea. Și eu mai am aici o informație, dacă vara se apropie de finală, mai e timp pentru o vacanță. Carpatia Turism are în continuare zboruri charter către una de cele mai frumoase destinații, cum ar fi Turcia, Egipt, Grecia, Spania, Portugalia, cu pachete de la 349 de euro de persoană. Și
1: deci cât? Stai,
2: 349 de euro de persoană. Mi se pare un preț foarte bun.
1: Ca să știți, specialiștii recomandă ca odată la 3 luni maxim să plecăm într-o vacanță. Ori e city break, ori sunt 7 zile. Acum Carpaten Turism vă stă la dispoziție cu toate ofertele acestea pe care le refuzi greu. Mai multe informații pe carpaten.ro. Ne întoarcem, luăm o scurtă pauză.
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert! The Weeknd! Barcelona, 1 septembrie! O experiență

cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 12 august, ai roșii inimă de bou românești la 6,99 lei kilogramul, lapte de vacă Lăptăria cu Caimac 3,8% grăsime, 1 litru la 8,99 lei și înghețată Cartdor 825 ml, una plus una gratis la 30,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei și mix înghețată mini pe băț Bongelati 16x50 de mililitri la 20,35 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot EQ Scooter C2 Pro cu ghidon reglabil pe înălțime și lumini RGB la 1349,99 lei și trotinetă electrică Segway ZT3 Pro cu roți de 11 inch și autonomie până la 70 de kilometri la 3699,99 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somon eviscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Iubitule, nu știu cum o să mai dorm la noapte. Parcă n-am aer și tuse asta nu-mi dă pace.
6: Draga mea, aduc tot aerul din lume pentru tine într-o singură capsulă de chimen negru.
5: Wow, cât de simplu pare!
6: Acum și este. Uleiul de chimen negru de la Hofigal, zis și negrilică, ajută la funcționarea normală a tractului respirator. Tușești mai puțin, respiri mai ușor. Un remediu natural prin Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: De peste 10 ani, Start Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
8: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
7: Cu Start Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
9: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 12 august ai spaghetti Barilla numărul 5, 400 de grame, o cutie la 4,89 lei sau 3 cutii la 4,49 lei fiecare și more românești 125 de grame, o caserolă la 5,89 lei sau două caserole la 4,29 lei fiecare. Carrefour.
10: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
11: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
10: Fără pauză,
11: oriunde ești.
10: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: găsit rețeta succesului unei vieți fericite. Așa spune el pe versurile astea. My lucky day.
1: Solo.
0: Milo. Lisa și Cucu, după fix îți aduc 4 invitații la cel mai tare festival de familie din România, Big Little Festival. Vine și provocarea și vine și George Sandu cu cele mai importante știri ale orei. Iată cu cine rămânem noi pe final de vor.
1: Cu Costi, Ioniță, forță!
0: Costi, forță tate!
2: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,59 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, cafea boabe espresso cremoso Belarom 1 kg la 49,99 lei prin Lidl Plus și pastă de dinți Sensodyne 100 de ml la 15,59 lei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
3: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: 33% reducere la toate berea Ursus. 33% reducere la toată gama de vinuri Purcari. 30% reducere la toată gama de sucuri Pepsi. Și 40% reducere la toată gama de geluri de duș și deodorante Nivea. Kaufland. Ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți baterie pentru bucătărie Oris la doar 129 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.

0: la KFC. Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Cine a zis că vara e mare?
4: Îți încape toată pe ecran!
3: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
4: Oriunde ai semnal!
3: La mare, la birou sau în mișcare.
4: Dă-i download! Restul e distracție!
3: E vară, e Pro FM!

0: Ora 9 fix urmează cele mai importante știri aduse de George Sandu.
1: Bun găsit! Negocierile pe legea salarizării s-au împotmolit din nou. Donald Trump confirmă că a fost vizat de un atac al Iranului când s-a aflat în Turcia, iar stadionul Rapidului va găzdui un meci din play-off-ul Champions League. Începe proba la alegere de la sesiunea de toamnă a bacalaureatului. Absolvenții de liceu au putut opta pentru a da examen la geografie, logică, psihologie, fizică, informatică sau chimie, printre altele. Cu proba de azi, examenul ajunge la final pentru majoritatea candidaților. Mâine este ultima probă, cea la limba maternă, dar pe aceasta o susțin doar elevii din partea minorităților. Sunt 33.000 de candidați care s-au înscris în a doua sesiune a bacului din acest an. O treime fac parte însă din anii anteriori. Pentru a promova examenul, un candidat trebuie să obțină în final cel puțin media 6. Primele rezultate, înainte de contestații, vin pe 18 august, iar notele finale vor fi anunțate pe 24 august. Niciun acord ieri la Cotroceni pe legea salarizării, după mai bine de 3 ore de discuții. PSD ar fi propus ca majorările pentru angajații din educație și sănătate să fie acordate etapizat în 2027 și 2028, în timp ce PNL avertizează că România riscă să piardă milioanele de euro din PNRR dacă reforma nu este adoptată la timp. Sindicaliștii din educație vor 8 miliarde de lei pentru majorări și spun că nu pot susține un proiect care ar urma să se aplice abia peste 2 ani. Guvernul are însă o anvelopă de 12 miliarde pentru întregul sistem. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Păsălaru, spune că proiectul are în continuare șanse să fie adoptat, dar este nevoie de o decizie politică. România îndeplinește cerințele minime de transparență fiscală stabilite de Statele Unite. Evaluarea Departamentului de Stat american arată că țara noastră publică informații bugetare suficient de complete și accesibile publicului. România se află astfel printre cele 73 de guverne și entități care au trecut această evaluare, din 140 analizate. Raportul arată că transparența fiscală poate contribui la creșterea încrederii investitorilor și la un mediu de afaceri mai stabil. Președintele american Donald Trump a confirmat că a schimbat în secret avionul cu care a plecat de la summitul NATO din Turcia de luna trecută. Liderul de la Casa Albă a mai spus că a urmat pașii recomandați de serviciile secrete, care depistaseră un posibil atac cu rachetă al Iranului asupra Air Force One. Trump a intrat în avionul prezidențial, dar a ieșit apoi pe o ușă din spate, s-a ascuns într-un cărucior de catering și a fost transferat către un alt avion mai mic. Jurnaliștii și unii membri ai personalului Casei Albe, aflați la bordul Air Force One, nu știau că președintele fusese mutat. Stadionul Giulești va găzdui un meci din play-off-ul Champions League. Este vorba de partida dintre Hapoel Beersheva din Israel și Sabah Baku din Azerbaijan. Clubul israelian nu își poate disputa partidele europene pe teren propriu din cauza riscurilor de securitate din țară. Partida va fi pe 19 august de la ora 22. Returul are loc o săptămână mai târziu la Baku. Vremea se răcorește în mare parte din țară, dar canicula va persista și azi în sud-vestul țării. Temperaturile vor ajunge la 38 de grade în Oltenia și sudul Banatului, unde va fi cod galben. După amiaza și seara, așteptăm ploi torențiale, vijelii și descărcări electrice în Oltenia, la munte și izolat în Muntenia, Transilvania și Dobrogea, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.
2: Matinal, lejer, de vară.

0: 12 august înseamnă că este ziua tineretului. Hei, hei, hei!
1: Tineretul, noi tineretul aici la radio suntem.
0: Putem, în schimb, să facem un ghid al milenialului pentru generația Z, că și așa este atât de îndrăgostită de generația milenială, încât a preluat și trenduri, a preluat și,
1: adevărat, da,
0: și muzică. Pentru început, generația, pentru început în ghidul acesta, aș spune că este ok să ții ușa deschisă ca să treacă doamna.
1: Da, este și foarte clar. Mamă, ce,
0: sau
1: da.
0: Portiera.
1: Da.
0: De la mașină.
1: De la mașină, bun, da.
0: Tu ce ai mai pune pe lista asta? Ca milenial, așa.
1: Ca milenial?
0: Da, ce ai preluat, da.
1: Ce am preluat? Stai să mă...
0: Eu aș mai zice așa că este ok și să răspunzi la telefon, nu numai prin mesaje, să vorbim.
1: Da, și este ok să răspunzi și la mesaje rapid, pentru că sunt foarte multe persoane care răspund după 2 ore, dar ei sunt cu
0: te
1: telefonul în mână.
0: Da. Te lasă în sin, oribil.
1: Sau este ok să nu fii nonșalant și să răspunzi, să, când te trăiești cu cineva face to face, să-i spui că, băi, chiar ești frumos sau slash frumoasă.
0: A, și știi ce mai e ok? Să saluți și să răspunzi, da, la salut.
1: Mă vezi, ne-am dus să sper asta de salut, că pare că nu ne salutăm în perioada asta.
0: Nu, ori din anxietate, ori din dorința de a nu deranja, știi? Dar da, e ok să zici, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua! Sunteți pe Pro FM, Liza și Coco!

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Te relaxezi în grădina ta cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 15% reducere la balansoarul de grădină Casima cu funcție de pat la doar 749 lei și 40% reducere la șezlongul de grădină cu rasao pliabil la doar 79 lei. Hai în magazin sau comandele în aplicația!
2: Tehnologie de top aveți?
3: Da!
2: Prețuri bune?
4: Ia să văd foaia.
2: Da, domne.
5: Ian Parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
6: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
7: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
8: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: It's the weekend, baby! Live în concert! Fii acolo! Barcelona, 1 septembrie! Tu, noi și The Weekend!
10: Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar! Câștigă o experiență de trăit în gașcă! Tu, un prieten și doi DJ!
9: Barcelona, 1 septembrie! The Weekend!
10: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe ProFM.

0: Alege espresor Philips la 125 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
4: Descarcă noua aplicație Pro FM
3: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
4: podcasturi
3: și concursuri.
4: Nu mai sta pe gânduri.
3: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
4: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Și mă duc și eu iau și mă lin și eu. Și eu iau și mă lin și eu. Și eu iau și mă lin și eu.
1: Dacă m-ai întreba pe ce am cheltuit banii recent, inutil, stupid, banii mei de om mare, că acum am bani de om mare și, na, pe ce să cheltui și eu banii, e bine, am luat un caiet cu, cu figura Arianei Grande, care nu seamănă deloc cu Ariana. N-am dat 40 de lei.
2: Bun, ești ce mi-a
1: luat? Un caiet mare de la Dictando Tuce.
2: Auleu, eu mi-am luat niște bețișoare chinezești reutilizabile, nu le-am folosit nici ziua de azi.
1: Cât ai dat?
2: Vreo 300 de lei.
1: What?
2: Da, sunt într-o cutie frumoasă. O să poate le aduc altă la radio să fac o poză, să pun pe story astăzi. Sunt foarte frumoase. Cutia e frumoasă, de fapt, că e sculptată. Bine, a venit un om și m-a fraieriță.
1: Pe românește. Am și întrebare. După ce ți-ai cumpărat aceste bețișoare reutilizabile,
2: da,
1: ți-ai mai cumpărat alte bețișoare care miros frumos?
2: Da. Acum m-am prins ce ai făcut, Liza, da. Acolo am dat 260 de lei.
1: Da. Ce înseamnă să fii sărac, nici mic?
2: Măcar pe alea le-am folosit. Am mirosit frumos de Crăciun și de Revelion în casă la mine.
1: Da, alea tot rămân,
2: da,
1: neutilizate,
2: da. Adevărat, nu le am acolo, da, de foarte mult timp. Stau sunt undeva sus pe dulap. Auzi, am și uitat, acum mi-am amintit.
1: Mai bine nu mai ziceai că făceai cadou.
2: Da, da, poate n-auzi cine... Am multe zile de naștere zilele astea, deci e ok.
1: Perfect, bun. Aoleu, doi adulți. Ei bine, cică, da. Acum, eu să știți că pe între 21 și 23 august o să mă duc la Palatul Mogoșoaia cu fiii mea și cu tata la copil, dacă vrea să vină, dacă nu, mă descurc. E ok, o iau pe soră mea. Și mergem la cel mai tare festival de familie din România, care se întâmplă în apropierea Bucureștiului. Pro FM și Big Little Festival. Ei bine, și-au dat palma și fac cinste cu 4 invitații la acest festival. Avem și o provocare pentru voi. Funcționează în urma mecanismului, adică primul mesaj venit pe WhatsApp.
2: Primul servit.
1: Exact.
2: Da.
1: 077-101-872, mesaj audio cu lucru stupid pe care l-ai cumpărat ultima dată cu banii tăi de adulți. Vezi cazul.
2: Vedeți cazurile noastre, ambele, că sunt.
1: Auzi? Da, chiria ai plătit-o, nu?
2: Nu chiar trebuie să o plătesc. Astăzi sau mâine o plătesc.
1: Mă, dar cine are bețișoare? Cine are caiet Dictando cu Ariana Grande, care zici că nu este Ariana Grande? Mai puțin. Măi, dar îți dai seama, dacă eu vedeam lucrurile astea când eram mică și dacă mama avea bani suficienți cât să satisfacă aceste răzgâieri, ca să, da, zic, așa că poți să scrii foarte bine și pe al caiet, nu contează să fie Ariana Grande pe copertă, Doamne ferește.
2: Dar nu scrie pe el Power by Chat GPT sau ceva?
1: Pare că e.
2: ChatGPT
1: free,
2: deci am dat bani. Free version.
1: Deci voi vă dați seama că m-a luat de cap. Am văzut, eram în supermarket și m-am
2: uitat. Și a văzut Ariana, zis, mamă.
1: Stați cu minți că este și Ariana pe caiet. M-am abținut.
2: Și de fapt e Taila.
1: E și ei se pro, ok. E și unul cu cum îl cheamă? Travis Scott. Și mai e unul și cu Taylor Swift. Bun, hai pe WhatsApp dacă vrei 4 invitații la Big Little Festival pentru tine și toată familia ta. Ei bine, spune-ne pe WhatsApp într-un mesaj audio la 077-101-872 care este ultimul lucru stupid cumpărat cu banii tăi de adult. Și ne întoarcem cu câștigătorul.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs 3 RO, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Vladuța, aici nu e festival!
6: Ai ghicit. Eu sunt Vlad. Și dacă te gândești că pasiunea mea e muzica, nu, e ceva mai tare. Fac stickere pentru haine pe care le lipesc cu fierul de călcat. Geaca asta, artă, frate!
7: Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
8: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
10: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
11: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
12: Roșul este culoarea verii. La haine, nu pe piele. Pentru arsuri solare, iritații sau infecții ale pielii, alege Oximed Spray. Medicament românesc. Oximed Spray tratează arsurile și inflamațiile cutanate. Roșul e pentru haine, nu pentru piele. Oximed Spray. Disponibil în farmacii.
13: Pulverizați Oximed Spray de 2-4 ori pe zi. Durată tratament 7 zile. Contraindicat în sarcină și alăptare. Acest medicament se poate libera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
14: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.

Nici cu Jason Derulo, Pro FM și Big Little Festival. Ei bine, 21-23 august ne vedem acolo la Palatul Mogoșoaia. Și mai există o provocare pentru cei care cântă, cei care fac muzică și își doresc să urce pe scenă.

0: bucuri de public și mai ales să cânți în deschiderea unor artiști ca Antonia Grigore, Alina Sorescu, Cristian Porcari, Smiley, Andra sau Vama.
1: Mamă, ce line-up!
0: Da, îți dai seama să urci să cânți în deschiderea lui Smiley sau a Andrei sau a...
1: Băi, ești nebun? Băi, ești nebun, cum spune Smiley? Băi, ești nebun?
0: Exact! Cei de la Pro FM, adică noi, împreună cu HHH Production, ascultăm înscrierile și alegem cine merge mai departe. 3 zile de festival. Ei bine, hai să vedem cine ne ia și invitațiile la Big Little Festival. Te-am întrebat ce lucru inutil ai cumpărat ultima oară cu banii tăi de adult. Sunt fabuloase mesajele voastre. Uite, începem cu Iosif.
2: Ia. Vă salut, bună dimineața. Decojitor de ouă, complet inutil. Decojitor de ouă, complet inutil.
1: Decojitor de ouă.
0: De ce e inutil?
1: Sunt curios cât a costat. Sper că nu mult.
0: Ia să vedem ce spune Florin. Bună dimineața, Florin.
3: Un site, am cumpărat un mouse, așa figura, poză de așa. Mouse. Dar, de fapt, nu era decât suportul mouse-ului pe care acesta alunecă. Mulțumesc, Florin.
1: Mousepad. La mousepad. Bun.
0: Mousepad. Deci voia să cumpere mouse. Ia uite, și că nu-mi trebuie invitațiile, că sunt la mare în perioada aceea. Dar am cumpărat o mini-mașină de spălat. Am zis că spăl ciorapi. Merge să spăl așa. Decât un singur ciorap, moare motorul, ce crezi?
1: Dar cât de mică e această mini-mașină de spălat? Vreau să văd și eu.
0: Uite, zice Andreea, că am văzut că e tu cu Ariana Grande și că e sweet, sora mea. E Ariana Grande, varianta Vaslui. Sau care vrei tu, de Dâmbovița. E Ariana Grande, vecina mea. Sau eu când încerc să vă machiez ca ea. Nu, nu, nu e ce trebuie, nu. Ștergătoare. Am cumpărat de pe site-ul acela cu T pentru un Mercedes E-clase. Credea bărbatul meu că o să facă economie, dar ce crezi? Catastrofă. Scoteau niște sunete de m-a luat capul și eram și la un drum de 1600 km.
1: Vai.
0: Mamă, pupici. Pupici. Bun, și avem și câștigătoarea. Prima, unde e?
1: Prima venită. Cine e prima venită?
0: Da, stai. Stai așa.
1: E sunt paici. Foarte multe mesaje, bănesc și da. De-aia.
0: Dar pinuise, mă, WhatsApp, ce ai?
1: WhatsApp-ul se joacă cu noi astăzi, în dimineața asta. Da. Nu s-a trezit WhatsApp-ul.
0: Nu s-a trezit.
1: Îi mai trebuie puțină cafeluță ca să găsim câștigătoarea. E câștigătoare, nu?
0: Da, da, da.
1: Care ne-a dat primul mesaj. Da. Să sperăm că nu a luat bețișoare chinezești.
0: Da, gata, gata, gata, gata. Deci, prima venită este Alina, care spune în felul următor. Ce a cumpărat ea cu banii de adulți, inutil, recent?
4: Salut, Liza și Cucu. Primul lucru stupid pe care l-am cumpărat ultima oară a fost chiar ieri, când am fost cu băiatul meu la un magazin de jucării și am văzut un slime cu niște păianjeni în el, după care s-a murdărit foarte tare și l-am aruncat. Adică, efectiv, au fost bani aruncați degeaba.
1: Vai, Alina, uite, bani aruncați degeaba, dar care te-au ajutat să câștigi 4 bilete la Big Little Festival.
0: Deci... ne vedem acolo. Felicitări, Alina. Bun, vine Avenger după fix cu o nouă sesiune de înscrieri pentru Follow Pro FM The Weekend. Liza Savoa am fost eu, te pupi, iubi, dubi, dau cu love.
1: Iar eu am fost Cucu și vă urez o zi minunată. Ciao!
5: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul.

0: la achiziția a minimum 10 kg. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Organizează-ți casa cu ajutorul cutiilor de depozitare 12 litri cu capac la doar 24,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante, luni și mari.

0: și bugetul și ziua.
1: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
3: Între 13 și 16 august ai înghețată Nirvana 549 de grame cu 25% reducere la doar 29,99 lei prin Card Connect și 70% reducere la a doua bucată identică cumpărată pentru articolele marca Nivea Deo Spray 150 și 200 de mililitri.
4: Mega Image, bun pentru noi toți!
5: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
6: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
5: Fără pauză,
6: oriunde ești.
5: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

Bun găsit la știri, sunt George Sandu. Inflația a scăzut în iulie. Curtea Constituțională analizează azi două sesizări pe legea integrității, iar Spania impune restricții de teama incendiilor de vegetație înaintea eclipsei de diseară. Inflația în luna iulie s-a redus mult, a coborât până la 8,2%, cu peste 2 puncte procentuale mai puțin decât luna precedentă, anunță Institutul de Statistică. Inflația din iulie 2026 este similară cu cea din iulie anul trecut. Cele mai mari scumpiri s-au menținut la servicii, mărfuri nealimentare și cele alimentare. Cafeaua, ouăle și carnea de bovine sunt cele mai scumpe alimente pe care le punem în coș. Motorina e mai scumpă cu 30% față de anul trecut, iar benzina cu 23%. Scăderea inflației vine și pe fondul temperării efectelor resimțite după încetarea plafonării la energia electrică. O inflație mai mică nu înseamnă că prețurile scad, ci doar că ritmul lor de creștere încetinește. Curtea Constituțională analizează azi două sesizări primite pe legea integrității. USR și PNL au contestat amendamentul PSD care l-ar putea lăsa pe primarul Timișoarei Dominic Fritz fără mandat. Iar președintele Nicu Șordan a atacat și amendamentul AUR care obligă soții, soțiile sau concubinii demnitarilor să-și depună anual declarațiile de avere. Partenera lui Nicu Șordan, Mirabela Grădinaru, și-a publicat declarația de avere și de interese cu câteva ore înainte ca legea să fie adoptată de Parlament. În cazul în care judecătorii decid că legea este neconstituțională, ea se întoarce în Parlament. Legea integrității trebuie adoptată și promulgată până la finalul lunii pentru a îndeplini un jalon din PNRR de aproape 800 de milioane de euro. CFR Călători suplimentează vagoanele la trenurile spre litoral și marile centre de pelerinaj în perioada sărbătorilor de Ziua Marinei și Adormirea Maicii Domnului. Compania se așteaptă la un număr mai mare de pasageri pe rutele incluse în programul estival Trenurile Soarelui, în contextul în care Constanța sărbătorește pe 15 august Ziua Marinei. Spectacolul de pe mare va avea loc începând cu ora 10 pe faleza din fața Comandamentului Flotei. Ministerul de Externe a emis o atenționare de călătorie pentru românii care merg azi în Spania să urmărească eclipsa totală de soare. Autoritățile spaniole au ridicat la maximum nivelul de prealertă pentru incendii de pădure și au impus mai multe restricții în zonele unde sunt așteptați turiști. Accesul pe trasee și în zonele de câmp deschis este interzis, iar mai multe parcuri naturale au fost închise. Turiștii sunt sfătuiți să rămână în orașe pentru observarea eclipsei. Din România, aceasta se va vedea doar parțial, iar cel mai bun loc este municipiul Carei din vestul țării. Fenomenul va începe în jurul orei 8:20 seara. Dinamo București a învins Benfica Lisabona la handbal masculin cu 31-28 într-un meci amical disputat în Portugalia. Campioana României a condus și la pauză cu 13-11. Este primul succes al dinamoviștilor în cantonamentul din Portugalia. Vremea se răcorește în mare parte din țară, dar canicula va persista și azi în sud-vestul țării. Temperaturile vor ajunge acolo la 38 de grade, mai ales în Oltenia și sudul Banatului, unde va fi cod galben. După amiaza și seara, așteptăm ploi torențiale, vijelii și descărcări electrice în Oltenia, la munte și izolat în Muntenia, Transilvania și Dobrogea, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Venger la Pro FM.

0: for that, de fapt, de la Tate McRae la 10 și 11 minute aproape. Bine te-am regăsit, ascultătorule, bună dimineața, cu forțe proaspete. Vorbim aici mai ales despre vocea mea, pentru că zilele trecute a fost pur și simplu greuț. Hai să o spunem cât mai finuț posibil. Am avut, cred că, cea mai urtă ranigită din viața mea, dar iată că au ținut astrele cu mine, s-a rezolvat destul de repede. Mergem către muzică, avem și concursuri, avem și tot ce trebuie. Și în fiecare oră 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză. Salut Shake de la Manuel Riva imediat. Repeated, Martin Garrix, Ancora de la The Urs și multe altele. Rămâi cu mine.
1: Între 12 și 18 august, pepene verde 1,49 kg, castravete Fabio 1,99 bucata, ciucaș doză de 0,5 litri 2,69 lei și ca clasic înghețată la cornet pachet de 6 bucăți 9,99 lei. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen!
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 12 august, ai roșii inima de bou românești la 6,99 lei kilogramul, lapte de vacă Lăptăria cu Caimac 3,8% grăsime, 1 litru la 8,99 lei și înghețată Cartdor 825 ml, una plus una gratis la 30,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Ai nevoie de un taxi? Chiar acum, deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
5: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
4: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
6: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 12 august ai spaghetti Barilla numărul 5, 400 de grame, o cutie la 4,89 lei sau 3 cutii la 4,49 lei fiecare și more românești 125 de grame, o caserolă la 5,89 lei sau două caserole la 4,29 lei fiecare. Carrefour.
7: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
8: Cine a zis că vara e mare?
9: Îți încape toată pe ecran!
8: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
9: Oriunde ai semnal!
8: La mare, la birou sau în mișcare.
9: Dă-i download! Restul e distracție!
8: E vară, e Pro FM!

0: muzica.
1: Două inimi băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc.

acesta. Mi se pare o situație interesantă a temperaturilor și trebuie discutată. În momentul de față, în capitală, avem 19 grade și e bine, e foarte bine. 16 grade în Brașov, 23 la Cluj-Napoca și 23 la Constanța, 23 la Iași, 23 la Oradea și 25 la Timișoara. Pe lângă toată treaba asta, îmi place să spun de fiecare dată că plouă cu hituri în toată țara.

ascultăm Pro FM și o veste extraordinar de bună. Nu vorbim acum despre concursuri, vorbim despre un bărbat din Cluj care a reușit să vândă același lucru de 30 de ori. De fapt, de mai bine de 30 de ori. Vorbim despre bilete la Untold care nu existau. De ce spun că este o veste extraordinar de bună? Pentru că oamenii l-au prins, da? În general, oamenii plăteau în avans și omul promitea bilete și apoi omul dispărea. Până la urmă, singurul bilet pe care l-a primit a fost probabil unul direct spre secția de poliție, pentru că l-au luat până la urmă. Am pățit și eu o treabă asemănătoare fix anul trecut, când am vrut să merg la un concert în București. A zis un prieten al meu: bro, stai liniștit că mă ocup eu de bilete fără nicio problemă. Am luat bilete la toți, ne-am trezit în fața concertului că nu ne merg biletele, l-am sunat pe omul ăla. Fun fact, nu răspundea pe nicăieri și până la urmă am rămas cu banii pierduți. O plângere la poliție nesoluționată, măcar așa, dacă se dă pe la știri și se aude prin toată țara, mai băgăm puțin frică în țepari ăștia.

0: și new information despre ce avem noi aici, Big Little Festival, ce înseamnă Big Little Festival în felul următor. Dacă tu cânti în camera ta cu prietenii, oriunde prinzi un microfon și simți că a venit momentul să te audă mai multă lume, ascultă aici, pentru că Pro FM și Big Little Festival caută artiști de orice vârstă la început de drum, iar 60 dintre voi vor urca pe șina folca festivalului între 21 și 23 august la Palatul Mogoșoaia și vor cânta în fața publicului. Tu doar trebuie să te înregistrezi cântând o piesă la alegere, cu instrument sau doar cu vocea, și să trimiți materialul video sau audio pe concursaron@biglittlefestival.com până pe 14 august. Noi, cei de la Pro FM, împreună cu HA Production, ascultăm înscrierile și alegem cine merge mai departe. 3 zile de festival, 3 dintre voi vor fi pe main stage și mi se pare extraordinar de cool. Așadar, te așteptăm la Big Little Festival 21, 22 și 23 august, Mogoșoaia. Vara asta, follow Pro FM. O scurtă pauză și continuăm cu un Talk to Me de la Damiano David până la Fix.
1: Să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Vortex 262 de litri, înălțime 177 de centimetri, clasa E cu 280 de lei reducere la 899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor.

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Cristin, Salam Victoria 400 de grame 10,79 lei. Zanetti, Parmigiano Reggiano 200 de grame 28,99 lei. Și Zarea Vin Spumant diverse sortimente 19,99 lei. Kaufland.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: Școala Post-Liceală Henri Coan de București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoandă.ro sau la sediu din strada Petru Cercel, numărul 3, sector 4, București.
5: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
6: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
5: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
6: Totul la un tap-tap distanță.
5: Pro FM e Open Radio.
6: Direct pe telefonul tău.

0: aici de la Pro FM despre campania Follow Pro FM, despre experiențele trecute și ne aducem aminte cu plăcere de ce momente frumoase am trăit. Tocmai de asta încercăm să le repetăm sau de fapt să ne facem unele noi. Revin cu următoarea destinație. 1 septembrie vorbim despre Barcelona, concert The Weeknd. Dacă vrei și tu să câștigi o invitație dublă pentru tine și cel mai bun prieten, cu toate cheltuielile incluse, să știi că ora asta este șansa ta. Ce trebuie să faci? Să prinzi piesa de concurs care o să audă în minutele ce urmează. Nu știu când, dar în orice caz până la ora 12 cu siguranță. Deci, în momentul în care prinzi piesa de concurs, care, by the way, este de la The Weeknd, am luat și un mesaj audio pe WhatsApp la 077-100-1872 cu mesajul Follow Pro FM, numele tău complet și orașul din care ne asculti. Pro FM face ce este cu tot, bilete de avion, cazare, bani de buzunar și bilete la concertul The Weeknd. Așadar, fii pe fază, pentru că piesa se poate auzi oricând. Unde mai apoi că avem și 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză. Imediat, Hug Yourself de la Kamrad, ascultă-ți muzica!
1: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
2: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you.
4: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi, la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2020. 26. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
7: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 12 august ai spaghetti Barilla numărul 5, 400 de grame, o cutie la 4,89 lei sau 3 cutii la 4,49 lei fiecare și more românești 125 de grame, o caserolă la 5,89 lei sau două caserole la 4,29 lei fiecare. Carrefour.
8: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe baneasa.ro. All in the name of fashion.
9: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
10: Între 13 și 16 august ai cartofi pentru fiert Mega România 2,5 kg cu 25% reducere la doar 8,99 lei și pulpe de pui inferioare cu piele Fragedo cu 20% reducere la doar 1,79 lei de grame prin Card Connect.
11: Mega Image, bun pentru noi toți.
12: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
13: Descarcă noua aplicație Pro FM
12: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
13: podcasturi
12: și concursuri.
13: Nu mai sta pe gânduri.
12: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
13: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

ascultă hitul către Barcelona. Trimite acum un mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 1872 cu Follow Pro FM, numele tău și de unde ne asculți, și poți ajunge alături de Pro FM la cele mai tari concerte din

0: Barcelona. Save the date! 1 septembrie, concert The Weeknd live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM.
1: Nu numai vara asta, în general Follow Pro FM, pentru că în momentul de față ne ducem direct către Barcelona la concertul The Weeknd pe 1 septembrie, care în teorie nu prea mai este vară. Deci putem să spunem chiar și toamna. Asta Follow Pro FM. Avem un câștigător care se duce direct în marea finală de pe data de 24 iulie, august, când va afla dacă va pleca în Barcelona, cu toate cheltuielile incluse de Pro FM și Carpat în turism. Vorbim despre bilete de avion, cazare, bani de buzunar și bilete la concertul lui The Weeknd de această dată.
2: Follow Pro FM, Andreea din Buzău.
1: Andreea din Buzău este alături de mine. Ce face Andreea?
2: Bună, foarte bine, voi ce faceți?
1: Excepțional, uite, ce să facem? În mijlocul săptămânii așteptăm weekendul.
2: Da, corect.
1: Destul de simpluță situația, te duci direct în marea finală să fii cu urechile pe matinalul Pro FM pe 24 august, dacă e să câștigi pe cine e cu tine.
2: Decizie destul de grea, dar probabil pe prietenul meu.
1: Pe prietenul tău, adică iubi... tu mai ce vreau să zic, de ce ar fi asta o decizie grea? De ce? Dar înțeleg acum despre ce e vorba.
2: Da.
1: Ești fană de Weeknd?
2: Foarte fană.
1: Foarte fană. Care este cea piesă de la el, din punctul tău de vedere?
2: Din punctul meu de vedere, Lesta 10-0.
1: Ok. Ok, și foarte repede, doar așa pentru sufletul meu, de unde ai auzit de campania Follow Pro FM?
2: De pe pagina de TikTok chiar.
1: Nu pot să cred.
2: Serios?
1: Am înțeles, am notat. Îți mulțumesc că ai fost alături de mine, după cum am spus și mai devreme. Rămâi pe Pro FM, ascultătorule, care nu ai reușit să prinzi o înscriere în extragerea cea mare. Până în momentul de față, să știi că ai concursuri chiar de dimineață și până seară, minim unul pe fiecare emisie. Așadar... multe șanse să câștigi experiența experiențelor. Dar mai avem și câteva informații utile dacă ești în căutare de noi vacanțe. Dacă folosești codul PROFM, primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Circuitele din Europa sunt chiar o alegere excelentă, am putea spune, dacă vrei să călătorești cu un grup organizat, ghid dedicat și totul inclus. Cazare, transferuri, tururi de oraș. Cele mai populare destinații sunt turul Alpilor, Scandinavia, Andaluzia, China, chiar și India, America de Sud. Dacă ești interesat, găsești toate informațiile de care ai nevoie pe carpaten.ro sau într-una dintre agențiile Carpaten din toată țara. Carpaten Turism, de 30 de ani călătorim împreună, vara asta și nu numai. Follow Pro FM.
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert! The Weeknd! Barcelona, 1 septembrie! O experiență de neuitat adusă on-air de Pro FM și Carpaten Turism.

0: kg mai exact, până la ora 14. Piesa de concurs se poate auzi imediat după fix sau după următorul fix, după 13. Rămâne de văzut, important este să rămâi alături de mine. Cum am piese bune? Talk to you de la Another vine imediat. Și vin și Another prin România, cam în vreo 10 zile așa.
1: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei și mix înghețată mini pe băț Bon Gelati 16x50 de ml la 20,35 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: De ce festivalul Râzi ca prostul la mare nu se ține pe o plajă de nudiști? Pentru că ați fi avut prea multe motive de râs. 21-23 august pe plaja Reina din Constanța. Maratoane de stand-up, concursuri cu premii, concerte în aer liber și after party până la răsărit. Bordea, Ioana State, George Tănase, Anisia, Mincu, Cortea, Drăcea, Serghei și mulți alții. Eveniment organizat de Muze și susținut de Digi. Bilete pe iabilet.ro.
3: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
4: Construiește mai ușor cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 20% reducere la betoniera MTX de 200 de litri cu coroană din fontă la doar 1039 lei și tablă cutată Smart de 0,25 mm maro lucios la doar 18,61 lei metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la

0: Tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,59 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, cafea boabe espresso cremoso Belarom 1 kg la 49,99 lei prin Lidl Plus și pastă de dinți Sensodyne 100 de mililitri la 15,59 lei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
3: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
2: Fără pauză,
3: oriunde ești.
2: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play. Vara asta follow Pro FM.
4: This is Pro FM Open Radio.

0: Florian în Rusă pe Pro FM, 12 și 10 minute, a doua jumătate a zilei, destul de caldă, destul de frumos pe timp de vară. Să ne mai bucurăm de zilele astea rămase, pentru că până la urmă așa suntem ca oameni. Ne gândim că atunci când e cald, Doamne, bă, dar mai vine mă o dată toamna aia, bă, prea cald. În momentul în care e frig, parcă ne e puțin dor de vară. Dar cel mai dor de vară mi se pare că ni se face în momentul în care realizăm că Follow Pro FM trece. Ne îndreptăm către următoarea ediție. Pe 1 septembrie mergem la Barcelona la concertul lui The Weeknd, cu toate cheltuielile incluse de Pro FM și Carpat în turism. Când zic mergem, tu cu cel mai bun prieten și doi DJ Pro FM, Miruna și Gabriel Fereșteanu. Ce trebuie să faci ca să intri în marea finală de pe 24 august? Să-mi lași un mesaj vocal pe WhatsApp la 077 100 1872, cu mesajul Follow Pro FM urmat de numele tău complet și orașul din care mă asculți, dar nu oricând, da? Mesajul ăsta vocal trebuie să mi-l lași în momentul în care se aude piesa de concurs, piesa care în mod categoric este de la The Weeknd, deci un indiciu deja îl ai. Pe lângă toată treaba asta, trebuie să mai rămâi alături de mine pentru că am muzică bună. As it was, Harry Styles, Levitate, Gun Error și Movie de la Burak Yeter te așteaptă după o scurtă pauză.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs Trairo, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani. Nu

0: Panda cu motocoasă Steinhaus la 299 lei și pantofi Sport Puma pentru bărbați la 209 lei. Hai și tu, Neap!
1: EMAG. Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă.

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: It's the weekend, baby! Live în concert! Fii acolo! Barcelona, 1 septembrie! Tu, noi și The Weekend!
2: Pro FM și Carpat în Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar! Câștigă o experiență de trăit în gașcă! Tu, un prieten și doi DJ!
1: Barcelona, 1 septembrie! The Weekend!
2: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
3: Oximet spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somon eviscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Cine a zis că vara e mare?
8: Îți încape toată pe ecran!
7: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
8: Oriunde ai semnal!
7: La mare, la birou sau în mișcare.
8: Dă-i download! Restul e distracție!
7: E vară, e Pro FM!

0: Barcelona. Save the date, 1 septembrie. Concert The Weeknd live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM,
1: am avut și piesa de concurs pe la și 28 s-a auzit de la The Weeknd, bineînțeles, pentru că la concertul lui mergem pe 1 septembrie la Barcelona cu toate cheltuielile incluse de Pro FM, de fapt asigurate, toate cheltuielile asigurate de Pro FM și Carpat în turism, bilete de concert, bani de buzunar, bilete de avion și cazare. Am stat să mi le amintesc pe toate, dar e vorba despre o super experiență. În momentul de față avem și un câștigător care se duce direct în marea finală de pe 24 august.
2: Salut Pro FM, Flaviu din Târgu Mureș.
1: Flaviu din Târgu Mureș, ce zici?
3: Salutare, Avenger.
1: Salutare.
3: Ce să zic, am mai încercat și la Ariana Grande, doar că între timp mi s-a programat o vacanță și atunci am zis că pe 1 septembrie o să fiu liber și hai să încerc și la The Weeknd.
1: Încercarea moarte n-are. Îți faci The Weeknd?
3: Da.
1: Pe cine e cu tine dacă e să câștigi?
3: Pe prietena mea.
1: Mi se pare chiar corect. Și ea fană de altfel The Weeknd.
3: Da.
1: Bineînțeles. Bun. De unde ai auzit de Follow Pro FM?
3: I-am mai auzit și în anii precedenți, nu mai știu exact. Eu de obicei ascult Pro FM și cred că direct de la voi, de pe emisie.
1: Denotat. Îți mulțumesc din suflet că ai fost alături de mine. Să nu uiți, 24 august, matinalul Pro FM, atunci afli dacă ești fericitul câștigător, ok?
3: Ok, mersi frumos.
1: Te salut. Zi de poveste, ascultătorule, la fel îți doresc și ție, pentru că mai ai o grămadă de șanse și, în general, o grămadă de piese bune pe Pro FM. Bine ai face să rămâi cu noi. Avem concursuri de dimineața și până seara și chiar câteva informații utile dacă ești în căutare de noi vacanțe. Dacă folosești codul Pro FM, primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Acum, știi care e faza? Anul acesta, Carpat Turism mai și aniversează 30 de ani de activitate. Cel mai mare tour operator din România, cu peste 200.000 de turiști anual și cu o rețea de 20 de agenții la nivel național, vine și cu un răspuns clar la întrebarea: unde pleacă românii vara aceasta? Răspuns simplu: Antalya, Hurghada, Cipru, Mallorca, Zakynthos, Madeira sunt printre cele mai căutate destinații ale sezonului. Dacă ești interesat, găsești toate informațiile de care ai nevoie pe carpatan.ro sau într-una dintre agențiile din toată țara. Carpatan Turism, de 30 de ani, călătorim împreună. Follow Pro FM.
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert! The Weeknd! Barcelona, 1 septembrie! O experiență de neuitat adusă on-air de Pro FM și Carpatan Turism.

piesă. Magnetic, bă, o să s-o zic chiar acum pe Pro FM, 12:55 de minute. Promisam 40 de minute de muzică neoprită, de nicio pauză. Astăzi am adus și ce piese, doamne, și ce Afro House. De Magnetic, asta e una dintre piesele mele preferate. Dar mai am și după ora 13, nu le-am adus chiar pe toate până în momentul de față. Îți spun de fiecare dată, ascultă-ți muzica pentru că este aleasă special pentru tine. La Crendisoare, Delia și 9-11, imediat pe Pro FM, ne

0: Începem ora 13 cu Michico și Love Me to Heaven, dacă rămâi cu mine.
1: Pregătește-ți locuința pentru orice sezon cu ofertele Brico. Până pe 12 august, la toată gama de centrale termice pe gaz în condensare Feroli, primești un termostat de ambient. Iar instantul de apă caldă pe gaz Calore, 20 kW, este cu 15% reducere la doar 1039 lei. Pentru un plus de confort, poți alege și serviciul de montaj de la...
2: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
3: Eu? Cum să nu?
2: Ah!

0: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Wow! Alergă în plin sezon de viroze? Ai văzut-o? Și nici măcar nu e foarte îmbrăcată!
2: Da, drag, am văzut!
3: Să știți că și voi puteți! Eu câștig bătălia în sezonul viral cu pachetul Hofigar.
4: Omega 3 și 6 vegetal, Hofimun cu vitamina C, echinacea și zinc, spirulină și ulei de chimen negru. Încearcă și tu! Sănătos și natural cu Hofigal.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot EKX Scooter C2 Pro cu ghidon reglabil pe înălțime și lumini RGB la 1349,99 de lei și trotinetă electrică Segway ZT3 Pro cu roți de 11 inch și autonomie până la 70 de kilometri la 3699,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
7: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
8: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
7: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
8: Totul la un tap-tap distanță.
7: Pro FM e Open Radio.
8: Direct pe telefonul tău.

0: Pro FM, ultima oră pe care o petrecem astăzi împreună. 13 și 8 minute mi-arată ceasul, bine te-am regăsit. Hai să vedem ce ne pregătește această oră în materie de hituri. Văd aici în The Motu de la Tiesto, n-am mai ascultat-o de mult, mai la Lucky Day de la Milău și piesa asta bună din iarna lui 2025, World Gone Wild, Robin Schulz, chiar acum. Rămâi cu mine!
1: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse. Până pe 12 august, ai spaghetti Barilla numărul 5, 400 de grame, o cutie la 4,89 lei sau 3 cutii la 4,49 lei fiecare și more românești 125 de grame, o caserolă la 5,89 lei sau două caserole la 4,29 lei fiecare. Carrefour.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge descarci aplicația, găsești cea mai apropiată stație și iei gratuit o baterie externă. O folosești cât ai nevoie și o returnezi în orice stație din rețeaua națională.
4: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale, în locații premium ce garantează o interacțiune directă și vizibilitate maximă. Pentru reclamă, accesează MrCharge.ro.
5: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somon eviscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: It's the weekend, baby! Live în concert! Fii acolo! Barcelona, 1 septembrie! Tu, noi și The Weekend!
9: Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar! Câștigă o experiență de trăit în gașcă! Tu, un prieten și doi DJ!
8: Barcelona, 1 septembrie! The Weekend!
9: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
10: Cu ofertele Kaufland bucătărești orice dorești. Din 12 august, Tefal, tigaie din aluminiu diverse dimensiuni de la 59 de lei 99 și Switch-on friteuză cu aer cald 199 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
9: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
11: Descarcă noua aplicație Pro FM
9: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
11: podcasturi
9: și concursuri.
11: Nu mai sta pe gânduri.
9: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
11: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio. Let's go!

mesaj interesant, pe tine nu te poți iubi, de la Grasul XXL, am ascultat-o chiar acum pe Pro FM, vreo jumătate de oră rămasă până pe la fix, hai, 35 de minute să tot fie, deci umplem cu piese bune. The First de la Damiano David, chiar acum, Bump de la Jokey și nu m-am gândit la despărțire.

care e acum. Vorbim despre printre cei mai scumpi artiști, printre cei mai scumpi DJ din vara lui 2026. Orice înseamnă party cu Hugel are niște prețuri exagerate și, să fiu sincer, poate și merită banii, dar aceeași muzică poți să asculti pe gratis și la radio. Tocmai de asta te sfătuiesc să rămâi alături de mine. Stăm împreună până la ora 14 aici pe Pro FM cu Sun In Your Eyes, Alex Parker, 7 de la Spike și Echoes Of My Heart, Enache.

0: Și avem și un final de program cu Because of My Heart de la Enache, piesa care tocmai ce s-a auzit. 10 minute rămase până la fix cu Espresso de la Sabrina Carpenter. Ne mai întâlnim și cu Miruna de la ora 14. Îți mulțumesc pentru audiență. Venger, am fost în adevăratul sens al cuvântului până astăzi, cu o voce ceva de nedescris, încă în recuperare, dar mâine cu siguranță o să-mi revină 100%. Asta se întâmplă când ai parte de 2 săptămâni legate de concediu și când ai parte de festivaluri. Până una alta! Edwin Beat de la The Second Voice vine imediat. Te salut! După mineață de poveste!
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.

0: la prețuri mici.
1: Până pe 12 august, ai roșii inima de bou românești la 6,99 lei kilogramul, lapte de vacă Lăptăria cu Caimac 3,8% grăsime, 1 litru la 8,99 lei și înghețată Cartdor 825 ml, una plus una gratis la 30,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Vortex 262 de litri, înălțime 177 de centimetri, clasa E cu 280 de lei reducere la 899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi, la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
4: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți.

0: Descurcă și bugetul și ziua.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
4: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
5: Între 13 și 16 august ai filet de somon cu piele Fish Market cu 30% reducere la doar 8,77 lei de grame și pepene verde gusturi românești cu 50% reducere la doar 99 de bani kilogramul. Oferte prin Card Connect.
6: Mega Image. Bun pentru noi toți!
7: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
8: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
7: Fără pauză,
8: oriunde ești.
7: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: septembrie, concert The Weeknd live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM.
1: Follow Pro FM, repeat it, sau zic acum de la Martin Garrix și Ed Sheeran, 14 și 11 minute.

0: FM, am și muzică de care ai nevoie, cum ar fi Nu te mai aștept de la Alina Eremia, Nice to meet you de la Miles Smith. Și am și amândoi de la Lidia Buble și 300. Dar știi ce cred că vă interesează puțin mai tare? Este o întrebare retorică, știu că încă nu puteți să răspundeți, așa că vă zic eu. Când este concursul? Așa că, doamnelor și domnilor, vreau să fiu spontană astăzi și să vă zic că... în următoarele 10 minuțele se va auzi o piesă de la The Weeknd, așa că zicem start. Ce ai tu de făcut ca să pleci în Barcelona cu mine și cu fere pe gratis, cum s-ar zice? Trebuie să prinzi hitul de concurs, adică piesa de la The Weeknd, foarte bine semnalizată la început. Ne lași un mesaj audio la 077-100-1872 cu follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti. Dacă te sunăm, ești evident tot mai aproape de a câștiga experiența verii tale all inclusive, pentru că Pro FM și Carpat în Turism fac cinste cu bilete de avion, cazare, bani de buzunar și, evident, biletele la concertul lui The Weeknd. Pentru tine, ce crezi, și pentru cel mai bun prieten. Facem gașcă de distracție, tu cu acel prieten și doi DJ Pro FM. Cine să fie oare? Miruna și Gabriel Fereșteanu. Nu știu dacă îi cunoașteți. Sunt foarte de treabă, așa am auzit. Alegem câștigătorul luni, pe 24 august, în matinalul Pro FM. Așa că save the date, 1 septembrie, Barcelona. Îți mai zic o dată numărul de WhatsApp, ca să fingi că sunt fată, ok? 077 100 1872. Gata, ai avut timp, l-ai notat și dai acolo un mesaj vocal, neapărat vocal, vocal, vocal, vocal cu follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti. It's that easy, hai rămâi cu mine pe Pro FM.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Channel.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs 3 RO, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
3: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație la dispoziția ta în câteva secunde.
2: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
4: Metro te menține fresh in business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului, te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
7: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
8: Descarcă noua aplicație Pro FM
7: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
8: podcasturi
7: și concursuri.
8: Nu mai sta pe gânduri.
7: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
8: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: FM te trimit în Barcelona. Save the date, 1 septembrie. Concert The Weeknd live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM.
1: Follow Pro FM, bună după amiază, bună după amiază, 14 și 41 de minute. Facem și noi un Follow Pro FM corect și cinstit și vă arăt cine aproape merge în Barcelona cu mine. Ia vedeți. Asta este mesajul vocal.
2: Follow Pro FM, sunt Alexandra din Cluj. Zi faină să aveți.
1: E, dacă mi-ai urat și zi faină, Alexandra, atunci merită să te iau cu mine, nu? Ia zi.
2: Da, oh, mai
1: bună după amiază, Alexandra, ești live pe radio.
2: Bună.
1: Oh. Cum e? Cum se simte aia? Ai mai fost vreodată live pe radio?
2: Da, am încercat la BTS și am intrat în extragerea finală, dar n-am câștigat.
1: Am înțeles. Hai, lasă că poate tura asta e cu noroc. Dar, sincer, cine îți place mai mult? The Weeknd sau BTS?
2: Amândoi, mod egal. Sunt fană de cam același perioadă de la amândoi și la The Weeknd de 11-12 ani.
1: Am înțeles, draga mea. Felicitări! Tocmai ți-a asigurat un loc în marea finală de luni, 24 august, din matinalul Pro FM. Vom afla atunci dacă ești fericită câștigătoare ale cele mai tare experiențe. Poate tu asta e cu noroc. Draga mea, cred că știi deja conceptul. Pleci cu gașca la concert. Tu cu cine? Da. Pe cine ai de gând să iei?
2: E
1: aceeași persoană cu care voiai să pleci la BTS?
2: Da.
1: Băi, ce prietenă norocoasă. Bravo, bravo, frumos. Mai vin și Miruna și Fereșteanu. Știi cine sunt ăștia doi? Nu prea important. Hai totul inclus, draga mea. Proevem și Carpat în turism. Fac cinste cu bilete de avion, cazare, bani de buzunar și clar biletele la concertul lui The Weeknd de pe 1 septembrie în Barcelona. Îți mai spun ceva și ție, dar și ascultătorilor noștri, câteva informații utile dacă ești în căutare de noi vacanțe, mai ales că suntem pe ultima sută de metri. Dacă folosești codul Proevem, primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Și anul acesta Carpat în turism aniversează 30 de ani de activitate. Este cel mai mare tour operator din România, cu peste 200.000 de turiști anual și o rețea de 20 de agenții la nivel național. Și vine și cu un răspuns ce crezi la întrebarea unde pleacă românii vara aceasta. Antalya, Hurghada, Cipru, Mallorca, Creta, Rodos, Zakynthos și Madeira sunt printre cele mai căutate destinații ale sezonului, dar tu găsești toate informațiile de care ai nevoie pe carpatin.ro sau într-una dintre agențiile din toată țara. Carpat în turism de 30 de ani, călătorim împreună. Draga mea, te-am pupat, te-am îmbrățișat și să fie cu noroc tura asta. Eu zic că port noroc. La cine ai câștigat tura trecută?
2: La cei de dimineață.
1: A, nu se pune. Nu, au și recunoscut într-un matinal că eu sunt mai cu noroc. Așa că e bine că ai nimerit la mine.
2: Doamne
1: ajută,
2: deja mi-a dus noroc enorm.
1: Te pup, pupici,
2: pa, pa.
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert. The Weeknd, Barcelona, 1 septembrie. O experiență de neuitat adusă on-air de Pro FM și Carpat în turism.

0: de ani călătorim împreună.
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.

0: Alege televizor TCL 4K la 167 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: EMAG Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somone viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: Școala Post-Liceală Henri Coan de București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoand.ro sau la sediu din strada Petru Cercel, numărul 3, sector 4, București.
5: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
6: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
5: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
6: Totul la un tap-tap distanță.
5: Pro FM e Open Radio.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somone viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante, luni și marți.

0: descurcă și bugetul și ziua.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 12 august ai spaghetti Barilla numărul 5, 400 de grame, o cutie la 4,89 lei sau 3 cutii la 4,49 lei fiecare și more românești 125 de grame, o caserolă la 5,89 lei sau două caserole la 4,29 lei fiecare. Carrefour.
2: Tehnologie de top aveți?
3: Da.
2: Prețuri bune?
4: Ia să văd foaia.
2: Da, domnule.
5: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
6: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
10: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3RO, la numai 17,99 lei și struguri albi, la doar 8,49 lei kilogram. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
12: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: EMAG. Metro te menține fresh in business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
13: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
14: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
15: Între 13 și 16 august ai înghețată Nirvana 549 de grame cu 25% reducere la doar 29 de lei 99 prin card Connect și 70% reducere la a doua bucată identică cumpărată pentru articolele marca Nivea Deo Spray 150 și 200 de mililitri.
16: Mega Image, bun pentru noi toți!
17: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
18: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
17: Fără pauză,
18: oriunde ești.
17: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

trecut din punctul meu de vedere. Move You, am și Birds of a Feather de la Billie Eilish, am și Talk to You, am Pietre Prețioase de la Andia și Guess Who, am și Solo Tu de la Costi, că știu că îți place foarte mult piesa asta, și am și o piesă de la Change the Vibe, că n-am mai apucat să facem de mult, pe care am descoperit-o, de fapt am redescoperit-o acum câteva zile și abia aștept să-ți o arăt. Se numește Change the Vibe cu un scop, așa că eu sunt sigură că o să te facă să te simți mai bine. Hai, rămâi cu mine!

Gândând Pro FM și Big Little Festival, caut artiști de orice vârstă la început de drum, iar 60 dintre voi vor urca pe scena folk a festivalului. Între 21 și 23 august la Palatul Mogoșoaia și vor cânta în fața publicului. Tu trebuie doar să te înregistrezi cântând o piesă la alegere, cu instrument sau doar cu vocea ta, a capela, și să trimiți materialul video sau audio la concursarondbiglittlefestival.com până pe 14 august. Noi, cei de la Pro FM, împreună cu cei de la Production, ascultăm înscrierile și alegem cine merge mai departe. Iar acum vine surpriza surprizelor. Talentați, știm că sunteți cu toții. Am primit și eu câteva mesaje vocale, da? Deci chiar știu. Dar în fiecare zi a festivalului alegem performerul care ne-a convins cel mai tare și care va cânta în desigur

Main Stage, How Cool Is That? Te așteptăm la Big Little Festival 21-23 august, Mogoșoaia. Și pentru că, doamnelor și domnilor, am vorbit de artiști consacrați, frumoși, care ne vor plăcea pe viitor, vorbim și de ăștia puțin mai vechi, pe care o să-i vizităm Magușica chiar pe 2 octombrie la următorul Follow Pro FM. Vă fac așa puțin

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

Bun găsit la știri, sunt Ana Maria Sandu. Curtea Constituțională a amânat decizia privind legea integrității. Oprirea centralei de la Cernavodă va începe mâine dimineață, iar Sorana Cârstea și Gabriela Ruse știu cu cine vor juca la Cincinnati Open. Curtea Constituțională a amânat pentru 17 august decizia privind noua lege a integrității. Actul a fost contestat de parlamentarii USR și PNL, dar și de președintele Nicu Șordan. În centrul disputei sunt două prevederi, una care ar permite pierderea mandatului pentru aleșii cu decizii definitive de incompatibilitate sau conflict de interese și alta care obligă partenerii de viața ai demnitarilor să depună declarații de avere. Legea trebuie promulgată până la sfârșitul acestei luni și este legată de 770 de milioane de euro din PNRR. Salariul mediu net a crescut cu 50 de lei în iunie, comparativ cu luna mai, și a ajuns la 5.734 de lei. Creșteri s-au înregistrat în mai toate domeniile de activitate, datorită primelor și bonusurilor acordate angajaților, însă cele mai mari lefuri au fost înregistrate în IT și consultanță, peste 13.400 de lei. La polul opus avem serviciile, unde câștigul mediu net nu a depășit 3.000 de lei potrivit datelor de la statistică. În sectorul bugetar, scăderea au fost în sănătate și educație. Oprirea centralei de la Cernavodă va începe mâine dimineață. Dunărea a ajuns asta 182 de centimetri la Cernavodă, sub pragul necesar funcționării în condiții normale. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, spune că măsurile luate în ultimele zile au permis prelungirea funcționării reactorului 2 cu câteva zile, ceea ce este un câștig parțial. Unitatea 1 de la Cernavodă a fost oprită deja la sfârșitul lunii trecute. Cele două reactoare asigură împreună aproximativ 20% din producția totală de energie electrică a României. Dar Ministerul Energiei a pregătit deja măsuri pentru a compensa această lipsă, importuri, repornirea grupului pe cărbune de la rofinari 4 și creșterea producției hidrocentralelor. Oprirea centralei vine într-un moment în care temperaturile ridicate mențin presiunea pe sistemul energetic. Cazinoul din Constanța va fi deschis pentru vizitatori mai multe ore sâmbătă de ziua Marinei. Programul de vizitare va fi prelungit până la miezul nopții, cu ultima intrare la 23:30. 15 august este zi de sărbătoare și pentru cazinoul inaugurat în urmă cu 116 ani, chiar în această zi. Cazinoul din Constanța a fost redeschis anul trecut în luna mai, după ample lucrări de reabilitare. Jucătoarele de tenis Sorana Cârstea și Gabriela Ruse și-au aflat adversarele de la Cincinnati Open, ultimul antrenament oficial înainte de US Open. Sorana Cârstea, ajunsă direct în turul secund, o va întâlni pe Nicola Bartuncova sau pe o sportivă venită din calificări, în timp ce Gabriela Ruse va juca împotriva Magdei Linet în primul tur, iar dacă va câștiga, se va duela cu Alexandra Iala. La noapte vom avea ploi și descărcări electrice în Oltenia, Muntenia, la munte și pe alocuri și în Transilvania și Dobrogea, iar vântul va sufla cu ceva putere în sudul țării. Mâine temperaturile vor scădea puțin, mai ales în sud. Maximele vor fi cuprinse între 24 și 32 de grade potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Miruna la Pro FM.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Tehnologie de top aveți?
3: Da.
2: Prețuri bune?
4: Ia să văd foaia.
2: Da, domne.
5: Ia Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
6: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
7: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: 33% reducere la toată berea Ursus. 33% reducere la toată gama de vinuri Purcari. 30% reducere la toată gama de sucuri Pepsi și 40% reducere la toată gama de geluri de duș și deodorante Nivea. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
9: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge descarci aplicația, găsești cea mai apropiată stație și iei gratuit o baterie externă. O folosești cât ai nevoie și o returnezi în orice stație din rețeaua națională.
10: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale, în locații premium, ce garantează o interacțiune directă și vizibilitate maximă. Pentru reclamă, accesează MrCharge.ro.
11: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
12: Școala Post-Liceală Henri Coandă București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoandă.ro sau la sediu din strada Petru Cercel, numărul 3, sector 4, București.
13: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
14: Descarcă noua aplicație Pro FM
13: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
14: podcasturi
13: și concursuri.
14: Nu mai sta pe gânduri.
13: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
14: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

Micica de la Jason Derulo, s-auzi chiar acum pe Pro FM, 16:36. Bună după amiază, bună după amiază. Dar mai faci concurs, Miruna? Oare se mai întâmplă astăzi? Oare ai azi de două ori? M-ați prins, da, avem. Și tocmai de asta vă zic acum start. Se va auzi o piesă de la The Weeknd în următoarele 10 minute. Și ce trebuie să faci tu ca să pleci în Barcelona pe gratis la concert la el alături și de o prietenă sau un prieten sau bunica sau mama sau sora geamănă sau pe cine vrei tu, că s-au întâmplat cu de toate, sau cu soacra. Cineva a luat soacra, mi s-a părut mega tare. În momentul în care vine piesa de concurs, hitul de concurs, cum îl numim noi foarte bine semnalizat la început, ne lași un mesaj audio la 077 100 1872 cu follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti. Și evident că dacă

0: bani de buzunar și evident biletele la concertul lui The Weeknd pentru tine și cel mai bun prieten. Singura ta preocupare ar trebui să fie să faci cel mai lung after movie din viața ta. Eu când am fost la toate Follow Pro FM am rămas fără memorie, ca să înțelegeți situația, pentru că nu-ți vine să lași telefonul, nu-ți vine să filmezi tot în același timp, parcă te simți prost că ai vrea să trăiești momentul. Dar poți să-l trăiești și când filmezi, nu știu, acum depinde de persoană. Facem cașcă de distracție, tu cu un prieten și DJ Pro FM, Miruna și Fereșteanu. Alegem câștigătorul lui pe 24 august în matinalul Pro FM, așa că, doamnelor și domnilor, save the date, 1 septembrie, Barcelona.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs Trairo, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Pregătește-ți locuința pentru orice sezon cu ofertele Brico! Până pe 12 august, la toată gama de centrale termice pe gaz în condensare Feroli, primești un termostat de ambient, iar instantul de apă caldă pe gaz Calore, 20 kW, este cu 15% reducere la doar 1039 lei. Pentru un plus de confort, poți alege și serviciul de montaj de la Brico!

0: Hai la KFC!
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.

Ascultă hitul către Barcelona. Trimite acum un mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 1872 cu Follow Pro FM, numele tău și de unde ne asculți.

0: Barcelona. Save the date, 1 septembrie. Concert The Weeknd live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM.
1: Follow Pro FM. Bună după amiaza, 16:54. Uleu, ce târziu e. Ia, repede, repede să vedem care este mesajul câștigător, care este cel mai fericit dintre pământeni pentru cel puțin două zile lucrătoare, eu așa zic.
2: Follow Pro FM, Georgiana din Iași.
1: Este! Bună după amiaza, Georgiana din Iași!
3: Bună după amiaza, bună după amiaza!
1: Ce faci, draga mea moldoveancă? De acolo ești? De acolo ne asculti și de acolo și ești?
3: Sunt născut în Botoșani, dar locuiesc din Iași de foarte mulți ani, deci practic sunt ieșeancă de BD.
1: Da, nu contează, tot coleacă, e bine.
3: Da, e coleacă.

0: Așa că să recapitulăm, pleci cu gașca la concert, tu cu? Pe cine ai de gând să iei cu tine?
1: Sincer, cu manicurista mea, prietena mea.
0: Nu cred! Ca să vedeți la ce nivel ajung prietenia. Ajunge o prietenie dintre manicuristă și clienta ei. Mai devreme am vorbit și eu cu manicurista mea. Nico, te pup dacă mă auzi. Draga mea, deci mai pleci și cu mine și cu Ferește, nu? Dacă nu vă deranjează, vă deranjează?
1: Doamne Ferește, cu câte mai mare, cu atât este mai bine.
0: Aia zic, și ai totul inclus, Pro FM și Carpat Întâlniți, fac 500 cu bilete de avion, cazare, bani de buzunar și clar biletele la concertul lui The Weeknd, 1 septembrie în Barcelona. Draga mea, de unde ai avea de concursul acesta?
1: De la manichirista mea fix acum 15 minute.
0: Mamă, ce tare e asta! Deci oare cum ești datoare? Și nu neapărat numai de aia o iei, dar ești
1: datoare. M-a întrebat în cazul în care câștigă dacă merg cu ea la concert pentru că sunt fan The Weeknd.
0: Băi, ce frumos! Ador! Poți să cred? Uite ce frumos te-ai ținut de cuvânt. Mamă, oare ne ascultă acum?
1: Da, ești lângă mine. Sunt la programare.
0: Deci ai fost blackmailed, cum se zice, ai fost șantajată să o alegi pe ea, este? S-a uitat urât la tine?
1: Nu, este colegialitate.
0: Te pup, să-mi trimiteți pozică cu unghiile acolo, să vedem cum am ieșit, că și eu trebuie să mă duc mâine.
1: Sigur.
0: Dragile mele, vă zic ceva și vouă, dar și ascultătorilor noștri, câteva informații utile. Dacă ești în căutare de noi vacanțe, dacă folosești codul PROFM, primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Circuitele din Europa sunt o alegere excelentă dacă vrei să călătorești cu grupul organizat. Ghid dedicat și totul inclus. Cazare, transferuri, tururi de oraș. Cele mai populare destinații sunt Turul Alpilor, Coasta Amalfi, Valea Loarei, Scandinavia, Bella Italia, Andaluzia, China, India și America de Sud. Găsești toate informațiile de care ai nevoie pe carpatin.ro sau într-una dintre agențiile din toată țara. Carpatin Turism, de 30 de ani, călătorim împreună. Dragile mele, vă țin pumnii.
1: Mulțumim, abia așteptăm.
0: V-am îmbrățișat, v-am pupat și să fie Iașu bine.
1: Doamne ajută!
0: Pupa!
1: Mulțumim frumoasă, pa, pa!
2: Felicitări! Ești oficial!

0: Ana, 1 septembrie. O experiență de neuitat adusă on air de Pro FM și Carpathian Tourism.
1: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
2: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi

0: Cefu. E inferioritate numerică. La noi doar stomacel îl poartă, iar la ei toți cârnăciori, fripturică, frații sărmăluță, plus fundașii, cartofior și cunturică.
1: Calm, calm. Jucăm lejer. L-am transferat la noi pe Redigest de la Hofigal.
0: Ei, face cât 10, așa da, jucăm lejer.
2: Pune umărul la bună funcționare a tubului digestiv. Parează cu succes balonarea și apără ofensiva în poarta colonului ca niciun alt portar. Redigest de la Hofigal. Suporterul natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somone viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
7: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
6: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
7: Totul la un tap-tap distanță.
6: Pro FM e Open Radio.
7: Direct pe telefonul tău.

Bun găsit la știri, sunt Ana Maria Sandu. Aplicația Eteraș a reluat activitatea, Bucureștiul va avea un nou pasaj, iar Polii Timișoara și Dumbrăvița se întâlnesc azi în turul al treilea al Cupei României. Președintele se opune pentru a doua oară legii privind ariile protejate și proiectele hidroenergetice. Nicu Șordan cere Parlamentului să reexamineze această lege. Înainte, președintele a contestat legea la CCR, însă sesizarea a fost respinsă. Legea permite, în anumite condiții, scoaterea unor suprafețe din ariile naturale protejate pentru proiecte hidroenergetice începute înainte de 2007, dar prevede și excepții de la evaluarea impactului asupra mediului pentru proiecte de securitate națională și pentru lucrări de mentenanță sau modernizare a unor capacități energetice. Președintele susține că legea se bazează pe situația prețurilor la energie din 2021 și nu oferă garanții suficiente pentru protejarea biodiversității. Aplicația Eteraș a reluat azi activitatea după aproape o lună de la atacul cibernetic asupra platformei de cadastrare care a blocat piața imobiliară. Notarii pot obține de acum extrasele de carte funciară. Sistemul fusese repornit parțial de ieri și a înregistrat peste 24.000 de cereri. În primele zile însă nu se va putea plăti cu cardul, ci doar prin ordin de plată sau la casieria oficiului. Celelalte platforme online ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară vor fi repornite în perioada următoare. Pentru a recupera întârzierile, instituția a prelungit programul de depunere a cererilor și a pus la dispoziția utilizatorilor și linii de call center în cazul în care au nevoie de îndrumări sau vor să semnaleze eventuale probleme. Fabrica de grafit de la Baia de Fier urmează să fie redeschisă după 20 de ani, așa anunță ministrul interimar al apărării. În perioada următoare vor fi obținute toate avizele pentru ca proiectul să fie adoptat de executiv. În plus, urmează să fie organizată și o licitație internațională. Din grafit se obține grafenul, care se folosește acum la construcția de panouri solare și baterii. Bucureștiul va avea un nou pasaj. Șoselele Petrican și București Nord, precum și zona căii ferate București-Constanța, vor fi reconfigurate pentru construirea pasajului Petrican, anunță Primăria Capitalei. Pasajul face parte dintr-un nod intermodal de transport, care include și prelungirea magistralei M2 de metrou și o stație a trenului metropolitan București-Ilfov. Proiectul vrea să fluidizeze traficul din nordul capitalei. Municipalitatea a promis un pasaj suspendat peste calea ferată încă din anul 2010 ca să evite ambuteiajele. Polii Timișoara și Dumbrăvița se întâlnesc azi în turul al treilea al Cupei României. Polii Timișoara vine după două victorii și o remiză, în timp ce Dumbrăvița nu are cea mai bună perioadă. Echipa a obținut un singur punct de când s-a reluat Liga 2. Meciul se joacă de la 17:30 și poți să-l vezi în direct pe Digi Sport 1. La noapte vom avea ploi și descărcări electrice în Oltenia, Muntenia, la munte și pe locuri și în Transilvania și Dobrogea, iar vântul va sufla cu ceva putere în sudul țării. Mâine temperaturile vor scădea puțin, mai ales în sud. Maximele vor fi cuprinse între 24 și 32 de grade potrivit ANM. Atât de la știri, rămâi open cu Miruna la Pro FM.

Damă de la Chilaponic și The One and Only Andra. S-a auzit chiar acum pe Pro FM, 17:08. Bună după amiaza! Mi-am dat seama că e ora 5 și eu zic în continuare.

bucurii. Ator, ce să mai, atâta trebuie să zic, nu mai ași pe post că vin toți ai mei. În Cluj-Napoca văd 29 de grade, Brașov 26, Timișoara 30, Constanța 29, Alba Iulia 32 și Sibiu 30 de grade. Hai, rămâi cu mine pe Pro FM.

0: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Cristin, salam Victoria 400 de grame 10,79 lei. Zanetti, Parmigiano Reggiano 200 de grame 28,99 lei. Și Zarea, vin spumant diverse sortimente 19,99 lei. Kaufland.
1: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar, conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți baterie pentru bucătărie Oris la doar 129 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
3: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante.

0: îți descurcă și bugetul și ziua.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Brico. Black Friday de vară începe mâine dimineață la 7. Descarcă acum aplicațiile Altex și Brico Depot.

0: Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
2: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
1: Fără pauză,
2: oriunde ești.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: 20 de ani călătorim împreună.
1: Ai 25% reducere la produsele selectate Colgate până în 26 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
5: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți baterie pentru bucătărie Oris la doar 129 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: Friday de vară la Altex și Brico. Black Friday de vară începe mâine dimineață la 7. Descarcă acum aplicațiile Altex și Brico Depot.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi, la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Ai ghicit. Eu sunt Vlad. Și dacă te gândești că pasiunea mea e muzica, no, e ceva mai tare. Fac stickere pentru haine pe care le lipesc cu fierul de călcat. Geaca asta artă, frate.
3: Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somon eviscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Distracție în grădina ta cu prețurile Brico! Până pe 12 august ai până la 50% reducere la toată gama de piscine și accesorii. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
7: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Ringsil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Ringsil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Alege combina Beko la 133 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Bun găsit la știri, sunt Ana Maria Sandu. Sindicatele din educație resping noua propunere de salarizare. Eclipsa de soare va fi vizibilă peste puțin timp, iar David Popovici luptă azi pentru a treia medalie europeană consecutivă la 100 de metri liber. Camera Deputaților a adoptat cu vot final legea care permite guvernului să plătească datoria către compania Pfizer. Potrivit proiectului, tranzacțiile care privesc bunuri imobile din proprietatea privată a statului, precum și cele cu o valoare de peste 500.000 de lei, vor trebui aprobate prin hotărâre de guvern. După vot, partidele din opoziție au acuzat că noul mecanism ar permite statului să transfere bunuri fără licitație și au anunțat că vor ataca legea la Curtea Constituțională. Sindicatele din educație resping categoric noua propunere de salarizare. După discuțiile de la Palatul Cotroceni și Ministerul Muncii, acestea susțin că problema esențială a rămas nerezolvată, grila de salarizare. S-au făcut totuși unele corecții, cum ar fi sporul de dirigenție sau modificarea calculului pentru plata cu ora. Sindicatele sunt însă nemulțumite de nivelul coeficienților propuși de guvern pentru învățământul preuniversitar, care ar urma să se aplice din 2028. Acestea vor coeficienți mai mari, de până la 2,90. De adoptarea la timp a legii salarizării depinde un jalon de 770 de milioane de euro din PNRR. De mâine vor fi restricții de circulație pe DN1 între Brașov și Făgăraș pentru lucrări de asfaltare. Intervențiile se desfășoară pe aproximativ 7 km între localitățile Vlădeni și Perșani și vor dura circa 3 săptămâni. O bandă de circulație va fi închisă, iar traficul va fi dirijat cu semafoare și piloți, astfel că se pot forma coloane de mașini. Șoferii sunt sfătuiți să folosească rute alternative prin Zărnești și Râșnov sau prin Hochghiz și DN13. Vineri și în weekend nu se va lucra. Ministerul de Externe a emis o atenționare de călătorie pentru românii care sunt azi în Spania să urmărească eclipsa totală de soare. Autoritățile spaniole au instituit nivelul maxim de prealertă pentru incendii de pădure și au impus mai multe restricții. Accesul pe trasee și în zonele de câmp deschis este interzis, iar mai multe parcuri naturale au fost închise. Turiștii sunt sfătuiți să rămână în orașe pentru observarea eclipsei. Din România aceasta se va vedea doar parțial, iar cel mai bun loc este municipiul Carei din vestul țării. Fenomenul va începe în jurul orei 8:20 seara. Campionul mondial și olimpic David Popovici s-a calificat în finală la proba de 100 metri liber la campionatele europene de natație de la Paris. Înotătorul a stabilit și un nou record al probei. Tot el deținea și recordul precedent. David Popovici va nota în finală astăzi, unde speră să obțină al treilea aur consecutiv în proba de 100 de metri liber la europenele de natație, după reușitele din 2022 și 2024. La noapte vom avea ploi și descărcări electrice în Oltenia, Muntenia, la munte și pe alocuri și în Transilvania și Dobrogea, iar vântul va sufla cu ceva putere în sudul țării. Mâine temperaturile vor scădea puțin, mai ales în sud. Maximele vor fi cuprinse între 24 și 32 de grade potrivit ANM. Atât de la știri. Rămâi open cu fere la Pro FM.

De găsit, Gabriel Fereșteanu cu voi, 18 și 17 minute arată ceasul, o zi frumoasă de mijloc de săptămână de 12 august. Ne pregătim de un weekend aglomerat pe litoral, dar vorbim despre asta că avem timp. Aici ne pregătim și de concursuri, vă trimitem în Barcelona în mod evident la, și anume, The Weekend. Am o șansă de oferit? Evident că am o șansă de oferit. Nu în ora asta, dar în emisiunea asta. Am și hituri pregătite, oare? Da, le-am și pe alea. Ina Morenito, imediat pe Pro FM.

0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Brico. Black Friday de vară începe mâine dimineață la 7. Descarcă acum aplicațiile Altex și Brico Depo.
1: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Încălzește-ți locuința cu ofertele Brico. Până pe 12 august ai pachet termoșemineu pe peleți 12 kW Fornelo cu tubulatură și conectică pentru evacuare 80 mm din inox cu 400 de lei reducere la 6509 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație.

0: canicula te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
4: Descarcă noua aplicație Pro FM
3: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
4: podcasturi
3: și concursuri.
4: Nu mai sta pe gânduri.
3: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
4: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Pro FM și Big Little Festival caută artiști de orice vârstă la început de drum, iar 60 dintre voi vor urca pe scena folk a festivalului între 21 și 23 august la Palatul Mogoșea și vor cânta în fața publicului. Tu trebuie doar să te înregistrezi cântând o piesă la alegere, cu instrument sau doar cu vocea, și să trimiți materialul video sau audio la concursul la concurs @biglittlefestival.com. Da? Adresa de mail este concurs@biglittlefestival.com. până pe 14 august. Iar noi, cei de la Pro FM, împreună cu HaHaHa Production, ascultăm înscrierile și alegem cine merge mai departe. Iar acum vine surpriza surprizelor. Pe la instanție știm că sunteți cu toții, dar în fiecare zi a festivalului alegem performerul care ne-a convins cel mai tare și care va cânta în deschiderea unor artiști ca Antonia Grigore, Alina Sorescu, Cristian Porcari, Smiley, Andra sau Vama. 3 zile de festival, 3 dintre voi vor fi pe main stage. Au culizat, nu? Te așteptăm la Big Little Festival în 21, 22 și 23 august în Mogoșea, un eveniment powered by Pro FM.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Profită!

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: It's the weekend, baby! Live în concert! Fii acolo! Barcelona, 1 septembrie! Tu, noi și The Weekend!
2: Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar! Câștigă o experiență retrăit în gașcă! Tu, un prieten și doi DJ!
1: Barcelona, 1 septembrie! The Weekend!
2: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
3: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Organizează-ți casa cu ajutorul cutiilor de depozitare 12 litri cu capac la doar 24,90 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
6: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
5: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Final de oră, dar nu final de emisiune. Ce seară istorică trăim astăzi. Eclipsă parțială în România. Tot în noaptea asta avem ploaie de stele. O să vă povestesc despre ce este vorba, evident, în ora următoare. Când vin și cu o șansă către Barcelona The Weeknd și mai vin și cu muzică bună. Așa că zic să rămâneți cu mine. Gabriel Fereșteanu sunt eu, până la 22 cu tine.
1: Lasă tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Brico. Black Friday de vară începe mâine dimineață la 7. Descarcă acum aplicațiile Altex și Brico Depo.
2: Vladuț, aici nu e festival!
3: Ai ghicit, eu sunt Vlad. Și dacă te gândești că pasiunea mea e muzica, nu, e ceva mai tare. Fac sticăre pentru haine pe care le lipesc cu fierul de călcat. Geaca asta artă, frate.
4: Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Organizează-ți casa cu ajutorul cutiilor de depozitare 12 litri cu capac la doar 24,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
8: Mă aduci cu zahăreni.
9: Ce dulceață de fată!
10: Vorba dulce, mult aduce.
11: I-a zis vreo două de dulce.
12: Numai lapte și miere.
13: Gata cu dulcegările!
14: De tot?
13: Nici chiar așa. Ne putem baza însă pe Fitodiab. Menține normal nivelul glucozei din sânge și chiar pune umărul la scăderea valorilor glicemice crescute. Fitodiab. Și viața e dulce. Remediu natural prin Hufigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
15: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
16: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
17: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
16: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
17: Totul la un tap-tap distanță.
16: Pro FM e Open Radio.
17: Direct pe telefonul tău.

0: echipează-ți bucătăria cu ajutoare noi. Din 12 august la Kaufland, Tristar mixer de mână 49 de lei 99 și Tristar prăjitor de pâine 49 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
1: Lasă tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Brico. Black Friday de vară începe mâine dimineață la 7. Descarcă acum aplicațiile Altex și Brico Depot.

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Renovează-ți baia cu ofertele Brico! Până pe 12 august, ai 21% reducere la cabina de duș Onega cu hidromasaj 90x90 cm la doar 999 lei și 25% reducere la set vas WC suspendat Cersanit, fără margine interioară și rezervor încastrat, la doar 949 lei. Iar pentru un plus de confort, poți alege și serviciul de montaj de la Brico.
4: Vecina cea bună este simpatică,
5: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
4: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
7: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
6: Fără pauză,
7: oriunde ești.
6: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

Știu ce așteptați ora asta și e pe cale să vină, adică hitul de concurs, cel care te trimite cu un pas mai aproape de experiența de weekend în Barcelona, oprirea cu numărul 4 din cadrul Follow Pro FM. Știți deja de tot ce înseamnă bilete de avion, bilete la concert, bani de buzunar, tot ce s-ar putea să te intereseze pentru super experiența asta. S-au ocupat deja prietenii noștri de la Carpat în Turism împreună cu noi, evident cei de la Pro FM. Ce ar trebui voi să știți în momentul în care auziți hitul de concurs, foarte bine semnalizat de altfel, tot ce aveți de făcut este să trimiteți un mesaj vocal la 077-100-1872 cu formula de concurs. Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti, iar dacă te sun, evident că ești un pas mai aproape de Barcelona. Eu o simt pomnic, în curând vine hitul de concurs, dați dau eu un reminder când se întâmplă treaba asta.

Vă ofer niște timp astfel încât să vă pregătiți să luați telefoanele pe lângă voi și în momentul în care intră hitul de concurs, voi deja să fiți pregătiți să trimiteți și anume mesajul care s-ar putea să vă trimite spre Barcelona. În tot timpul ăsta eu să vă reamintesc că, în caz că nu știați, că Albania este în acest moment una dintre cele mai hype destinații de vacanță, plajele sunt superbe, apa e cristalină, hotelurile, serviciile sunt de calitate, e aproape de România, dar cel mai important este budget friendly. Carpaten Turism a lansat în premieră zboruri charter directe către această destinație, iar pachetele pornesc de la 389 de euro de persoană. Toate detaliile le găsiți evident pe carpaten.ro sau într-una dintre agențiile Carpaten Turism din toată țara. Acestea fiind spuse, eu zic că ați avut timp suficient. Regulile știți, numărul de telefon bănuiesc că de asemenea îl știți, da? 077-100-1872, formula de concurs, Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne auzi. Așa că tot ce îmi rămâne de spus este

0: 1 septembrie, concert The Weeknd live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM.
1: Schimbați acest intro. Tu, cel mai bun prieten, Fere și Miruna, cu tine în Barcelona The Weeknd. Evident, totul inclus din partea Pro FM și Carpaten Turism, biletele de avion, cazarea, banii de buzunar și, evident, biletele la concertul The Weeknd. Dar faceți intro-ul ăsta frumos. Adică tu și cel mai bun prieten, ca și cum eu și Miruna n-am contat în această ecuație. Vă rog frumos, dacă mă aude cineva, schimbați acest promo. Mă rog, promo intro. Hai să vedem cine este cu un pas mai aproape să plece în Barcelona. Cine are noroc în această seară ca să ajungă în marea finală de pe 24 august din matinalul Pro FM. Ca de fiecare dată, telefonul se va întâmpla în direct. Luați-vă telefonul pe aproape, știu că se emoții acum, hai să scăpăm repede de ele.

0: Alo?
1: Salut, Bogdan, ce faci?
0: Salutare, așteptam să mă suni.
1: Bogdan, iată că te-am și sunat să spun că ești cu un pas mai aproape de Barcelona.
0: Yeah.
1: Și că mă bucur tare, tare că se întâmplă treaba asta. Vreau să știu dacă ești sigur că mesajul pe care l-ai dat e corect.
0: Bineînțeles,
1: 100%. 100%, așa ai tu încredere în tine mereu, da?
0: Bineînțeles.
1: Ia! Hai să-l și auzim.
2: Follow Pro FM, Bogdan Arad.
1: Doamne, Bogdane, suntem cu un pas mai aproape să plecăm împreună în Barcelona.
0: Yes.
1: Ce situație! Zim de unde ai auzit de Pro FM. De nu de Pro FM, de Follow Pro FM.
0: Vă ascult zilnic, și dimineața și după masa.
1: Mulțumim tare, tare mult. Și zim de asemenea dacă e să câștigi tu pe cine e cu tine.
0: Bineînțeles, o să iau pe The Wife cu mine.
1: Soția vine cu tine, da?
0: Da, da.
1: Bun,
0: sigur.
1: Perfect. Îți simt pumnii tare pentru finala de pe 24 august și îți mulțumesc tare că ești pe Pro FM și sper să rămâi aici cu noi.
0: Mulțumesc și eu, abia aștept.
1: Salut, Bogdan, să reușeam, îți mulțumesc tare. El este Bogdan cu un pas mai aproape de Barcelona și de weekend. Stați liniștiți, mai sunt șanse până pe 24 august. Dacă nu v-am sunat acum, cine știe când se întâmplă, mai devreme decât te aștept.
3: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert! The Weeknd! Barcelona, 1 septembrie! O experiență de neuitat adusă on-air de Pro FM și Carpathian Tourism.

0: Final de oră, dar nu final de emisiune. Ne întoarcem să trăim un moment istoric împreună. Eclipsă parțială în România. Se vede în doar câteva județe. Vreau să știu cum se vede la voi în oraș. O să trăim momentul ăsta împreună în ora următoare. Rămâneți pe Pro FM ca să vedem cine vede eclipsa parțială mai bine și cum se simte atmosfera în timpul eclipsei parțiale. Am așa emoții, parcă mi-amintesc de când am prins eu eclipsa, când a fost în 99, nu? Sau 2000, când a fost. Eram micuț, în orice caz, aveam 6-7 ani. Atunci, iată o eclipsă din nou, dar parțială de data asta. Însă, un moment istoric pe care îl trăim împreună. Rămâneți aici pe Pro FM, ne auzim live din nou, da?
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somone viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Brico. Black Friday de vară începe mâine dimineață la 7. Descarcă acum aplicațiile Altex și Brico Depo.
4: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
5: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă!
6: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
5: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
8: Cine a zis că vara e mare?
9: Îți încape toată pe ecran!
8: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
9: Oriunde ai semnal!
8: La mare, la birou sau în mișcare.
9: Dă-i download! Restul e distracție!
8: E vară, e Pro FM!
10: This is Pro FM, Open Radio.

Pro FM, voi îmi veți trimite poze cel mai probabil, pentru că la 20 aproximativ, 20 se va vedea eclipsa, nu peste tot, e adevărat, dar vă povestesc eu unde și când fix înainte. Adică, de fapt, hai să vă zic de pe acum, cel mai bun loc este în Timiș, acolo soarele e acoperit vreo 38%, între 20, 24 și 20 și 53 fix la apus. Mai vedem peste 20% soarele acoperit în Timișoara, Baia Mare, Cluj, iar în București nu prea nimic. La Brașov acoperit sub 3%, iar la Târgu Mogurele 0,6%. Deci în vreo 10-90 minuțele, cam așa, trăim eclipsa împreună. Dacă simțiți că bate așa vântul, eu 90, mi-am amintesc că înainte de eclipsa au început așa să bată vântul, s-a simțit așa o atmosferă ca și cum urmează să se întâmple ceva, dacă vă mai amintiți. Sunt curios dacă simțiți tensiunea de la eclipsa totală chiar și acum la eclipsa parțială. Ultimul revers și Shivers, am și eu chiar acum.

0: Friday de vară la Altex și Brico. Black Friday de vară începe mâine dimineață la 7. Descarcă acum aplicațiile Altex și Brico Depo.
1: Cu noi marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
2: It's the weekend, baby! Live în concert! Fii acolo! Barcelona, 1 septembrie! Tu, noi și The Weeknd!
3: Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar! Câștigă o experiență de trăit în gașcă! Tu, un prieten și doi DJ!
2: Barcelona, 1 septembrie! The Weeknd!
3: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
0: Lasă tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Brico. Black Friday de vară începe mâine dimineață la 7. Descarcă acum aplicațiile Altex și Brico Depo.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
5: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
6: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
5: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
6: Totul la un tap-tap distanță.
5: Pro FM e Open Radio.
6: Direct pe telefonul tău.

absolută cei din Beba Veche, sunt Nicolau Mare, Carrei, Oradea, Arad, Satu Mare. Spuneți-ne trei lucruri concrete, cum e lumina la voi în acest moment, cum e temperatura și ce fac oamenii din jur. Simțiți această eclipsă parțială de soare? Sunt absolut curios. 077 100 1872. Nu întâmplător Moving to the Sun

ora 20:37, când aleg să opresc puțin muzica, pentru că în secunda asta luna este exact între noi și soare. În urmă cu 27 de ani, la ora 14, țara asta era complet întunecată timp de 2 minute și 23 de secunde, iar România era locul din lume unde se vedea cel mai bine eclipsa. Astăzi noi, ăștia din București, nu vedem nimic, dar 20 de milioane de oameni din Europa se uită în sus în același timp. Avem și noi eclipsă parțială în România și probabil că mulți români sunt și ei cu privirea în sus. Iar diseară, după miezul nopții, tot cerul ăsta ne dă înapoi stelele. Așa că nu vă culcați de vreme și hai să trăim momentul ăsta istoric împreună.

De ora a fost Eclipse, am trăit momentul ăsta istoric împreună, 20-37, momentul în care am oprit muzica pe Pro FM, ca să ne amintim de ce s-a întâmplat în România în urmă cu 26 de ani. Tot momente istorice vin și după fixul orei, dacă rămânem aici împreună. Care sunt? Până la 20.

0: Bună seara, bună seara, bine v-am regăsit. Ora cu numărul 4 începe Gabriel Fereșteanu. Sunt, vorbim despre vârful vieții, care nu este la 25 de ani. O să fiți absolut surprinși când vă spun care este vârful vieții. Cel puțin, Doamne ajută, eu sunt încântat de ce ne-au zis cercetătorii apropo de vârful vieții. V-am adus și piese? V-am adus și piese. Am avut și eclipsă? Am avut și eclipsă. Avem în continuare stare bună? Avem în continuare stare bună. Deci rămânem pe Pro FM.
1: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
2: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
1: Fără pauză.
2: Oriunde ești.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

Cercetătorii au decis vârful vieții este la 55-60 de ani, nu la 25 de ani, pentru că i-au combinat nouă capacități. Teste cognitive, Big Five, inteligență emoțională, rațional memorală, educație financiară, da? E, ce credeți? Viteza de procesare scade după tinerețe, dar cunoștințele acumulate cresc constant. Inteligența emoțională atinge vârful pe la 40 și ceva, în timp ce educația financiară spre finalul vârstei de 60 de ani, iar raționamentul moral chiar și mai târziu de vârsta de 60 de ani. Puse cap la cap, vârful funcționării psihologice este pe undeva pe la 55-60 de ani. Deci ia, hai, să vă aud care mai spuneți că peste 30 de ani deja mă duc în zona prea adultă a vieții. No time to talk, cum zic frații mei de la Jonas Brothers, da? Ne întoarcem.

Ce seară interesantă, pe lângă eclipsă, ce credeți? Perseidele sunt în această seară. E o seară în care nu o să dormim foarte mult dacă vrem să ne bucurăm de tot spectacolul ăsta de pe cer. O să vă întreb mâine dacă v-ați uitat, dacă le-ați văzut, pe unde au fost vizibile și așa mai departe. Ploaia de stele, dacă despre ea vorbim. Ploaia de hituri, în schimb, aici la Pro FM. Ocean House, imediat și Aud sau No Angel pe Pro FM. Fere, sunt, rămâi cu mine.

0: final de oră și final de emisiune. Gata, iată, ne-a ajuns și la sfârșitul acestei ediții. Nu-i problemă, mâine de la 18, în zi de joi. Ce mâine e joi? Cine e? Uite, nu, vine pe la noi. Da, deci mâine de la ora 18 vă aștept tot aici pe Pro FM. Nu plec fără să vă spun ce vă spun de fiecare dată. Cu alte cuvinte, să aveți o seară hit. Ne auzim mâine, bye!
1: Zis că vara e mare.
2: Îți încape toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
2: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
2: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

0: 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
1: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
0: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
2: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge descarci aplicația, găsești cea mai apropiată stație și iei gratuit o baterie externă. O folosești cât ai nevoie și o returnezi în orice stație din rețeaua națională.
3: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale, în locații premium ce garantează o interacțiune directă și vizibilitate maximă. Pentru reclamă, accesează mrcharge.ro.
4: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
6: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
7: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
6: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
7: Totul la un tap-tap distanță.
6: Pro FM e Open Radio.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
4: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
3: Fără pauză,
4: oriunde ești.
3: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: aproape toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.
2: This is Pro FM, Open Radio.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză.
1: Oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.
2: Ridică

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.